0: Radio Kupres.
1: Ja sam hrvatski radio, radio postaje Kupres.
0: Kupreški radio.
2: Program Kupreškog radija.
1: Program ste Kupreškog radija.

0: Radio Kupres.
1: Ja sam hrvatski radio, radio postaje Kupres.
0: Kupreški radio.
2: Program Kupreškog radija.
1: Program ste Kupreškog radija.

0: Yeah. Yeah. Yeah.
1: www.kupreskiradio.com. Više od 1000 posjeta dnevno. 24 sata uz vas. Slušaj. Kupreški.

Vi slušate Kupreški radio. Ugodno slušanje.

Slušajte nas jednim klikom. Posjeti www.kupreskiradio.com i preuzmi aplikaciju za vaš Android telefon ili za vaše računalo.

Ja sam Stjepan Ješek Štef i sve slušateljice i slušatelje vašeg Kupreškog radija pozdravljam, želim vam puno zdravlja, sreće i svi slušajte onu pjesmu, sve poštivam svoje, uživam.

0: 7 sati.
1: Jutarnja kronika sa Silvijom Šopom.
2: Dobro vam jutro, poštovani slušatelji. Ovo su među ostalim teme emisije.
0: Jučer obilježen dan pobjede i domovinske zahvalnosti, dan hrvatskih branitelja i 31. obljetnica Oluje.
2: Zbog tragedije prošle subote u Svetom križu Začretju, u kojoj je život izgubilo dvoje maloljetne djece, u cijeloj Krapinsko-zagorskoj županiji dan je žalosti.
0: Vrhunac je toplinskog vala, rekordno su niski vodostaji Drave i Dunava, nuklearna elektrana Krško smanjila proizvodnju struje za 20%.
2: Iran i Oman postigli načelni dogovor o zemljopisnim koordinatama za plovidbeni put kroz Hormuški tjesnac.
0: I danas sunčano i vruće, poslijepodne u unutrašnjosti Istre i Dalmacije, jača naoblaka i pljuskovi s grmljavinom, temperature od 34 do 39 stupnjeva.
2: Toliko u najavi emisije. Hrvatska jučer proslavila Dan pobjede i domovinske zahvalnosti, Dan hrvatskih branitelja i 31. obljetnicu operacije Oluje. Središnja svečanost održana je u Kninu, s koje je premijer Andrej Plenković obećao povećanje braniteljskih mirovina. Sažetak je pripremila Aleksandra Funes.
3: Velikom vojno-redarstvenom akcijom godine 1995. u samo 84 sata oslobođeno je gotovo 11.000 četvornih kilometara okupiranog područja. Ni vrhunac Toplinskog vala nije spriječio desetke tisuća ljudi iz cijele Hrvatske da i ove godine dođu u Knin proslaviti pobjedu, razgledati vojnu tehniku i prisjetiti se žrtve branitelja.
4: Kao što je staroga, svake godine tradicionalno već na našu Oluju.
5: Izrijeti da ovo nije naporno. 12 sati, ali nema veze. I 6 sati čekao u Zagrebu vlak.
6: Tu smo sa bebom iz Kutareva iz Otočca, bebe nam ima 5 mjeseci.
7: Mi smo iz Novog Marofa. Da je bilo to tako goružanje ranije, ne bi bilo ovoga šta je bilo.
3: Među brojnim motoristima bili su i pripadnici motokluba 4. gardijske brigade, njihov predsjednik Dražen Šušnjara.
8: Osjećaji su podijeljeni uvijek, ono jer se sjetimo unazad 30 nešto godina kad smo ulazili na drugi način gore. Preko crvene zemlje i tako, vrati se nekakvi sjećanja koja i nisu baš dobra, ali dobro.
3: U Kninu su kao i svake godine bila i djeca poginulih i nestalih branitelja, Vukovarac Marko Marić.
9: Ja sam imao 11 godina, otac je poginio u Borovu naselju, braneći Vukovar 3.11.1991. godine. Nije ovo jedino mjesto koje mi ovako organizirano posjećujemo, upravo zato smo i osnovali udrugu.
3: Središnja svečanost održana je na stadionu NK Dinara. Hrvatski ratni vojni invalid, danas predsjednik udruge veterana 7. gardijske brigade Pume Robert Puja u ime branitelja i veterana Domovinskog rata poručio je da je Oluja kruna svih akcija te da se točno zna tko je bio agresor.
10: Onima koji ni danas ne znaju što je bilo, posebno onima koji s druge strane Dunava i Save potiču huškačku retoriku i siju sjeme mržnje, poručujem: pobjedonosna Oluja kruna je svih naših akcija i operacija i slavit ćemo je sve dok nam živo srce bije.
3: Poruke je poslao i državni vrh, premijer Andrej Plenković.
11: Kao i svake godine, na ovaj dan u Kninu se s ponosom prisjećamo veličanstvene pobjede koja je promijenila tijek hrvatske povijesti. Bila je to kruna svih pobjeda u Domovinskom ratu.
12: Nema tog revizionizma koji može osporiti tu povijesnu činjenicu, koliko god se neki trudili, i u našem susjedstvu, ali nažalost i u Hrvatskoj.
13: Ja nekako vjerujem da je naša interpretacija povijesti poštena, ali opet ja sam subjektivan. Ja sam predsjednik Hrvatske, ja sam Hrvat, ali isto tako mislim da ne bismo trebali reagirati na svaku besmislicu, verbalnu besmislicu, koja dođe preko Dunava.
3: Poručili su predsjednik Sabora Gordan Jandroković i predsjednik države Zoran Milanović. Premijer Plenković u Kninu je najavio veća prava za 200.000 branitelja.
11: Stoga će na jesen Vlada Hrvatskom saboru uputiti izmjene dvaju zakona kojima će uvesti dodatak uz mirovinu čiji će iznos ovisiti o duljini sudjelovanja u obrani suvereniteta Hrvatske. Također, prema istom kriteriju povećat ćemo i najniže braniteljske mirovine.
3: Nakon što je 2017. i 2022. ukinula dva prijašnja smanjenja koja su uvedena prije 24 godine, vlada će ukinuti i posljednje preostalo smanjenje mirovina pripadnika vojske, policije i drugih ovlaštenih službenih osoba, dodao je premijer.
2: Nakon Knina, 31. obljetnica vojno-redarstvene operacije Oluje danas će biti obilježena i u Petrinji, koja će time ujedno proslaviti i dan oslobođenja grada te dan petrinskih branitelja. Program je počeo već u 5:30 tradicionalnom budnicom, a uz polaganje vijenaca održat će se procesija i služiti misa. U Petrinju bi trebao stići ultramaratonac Branko Šubić, koji je pretrčao 205 km dugu etapu u znak potpore braniteljima. Evo što je o razlozima svojeg 10-godišnjeg projekta rekao za naš drugi program.
14: Ideja projekta moja je uopće bila da zatvorim sve strane Hrvatske sa mojom Petrinjom. To je jedna od stvari, a ona najbitnija je da se poklonim braniteljima što su stvarali Hrvatsku državu, da se poklonim onima kojih nema i da se zahvalim svim živućim braniteljima što su sudjelovali u Domovinskom ratu i zato što imamo slobodnu i neovisnu Republiku Hrvatsku.
2: Jutarnja kronika. U Krapinsko-zagorskoj županiji u općini Sveti Križ Začerti je dan je žalosti. Zastave će biti spuštene na pola stijega na objektima županijskih i lokalnih tijela te ustanova kojima je županija osnivač ili vlasnik. Neće se održavati zabavni programi i događaj, a radijske i televizijske postaje na tom području prilagodit će svoj program.
0: Prošle subote, nakon požara u obiteljskoj kući u Svetom Križu Začretiju, pronađena su tijela 46-godišnjeg muškarca i dvoje maloljetne djece. Očevidom je utvrđeno da je vatra bila zapaljena u nekoliko prostorija kuće, a Županijsko državno odvjetništvo u Zagrebu i policija nastavljaju utvrđivati sve okolnosti tragedije.
2: Zbog prijetnje 31-godišnjaku da će ugroziti njegov život, sinoć je uhićen nezavisni načelnik općine Sveti Ivan Žabno, Nenad Bošnjak, izvijestila je Koprivničko-križevačka policija, ne otkrivajući njegov identitet. Policija je prvo izvijestila da je prekršajno prijavila trojicu muškaraca, tereteći ih da su prekjučer u Svetom Ivanu Žabnu zbog ranijih nesuglasica vikom, galamom i udaranjem po vozilu u kojem su bili 31-godišnjak i dijete narušavali javni red i mir na osobito drzak i nepristojan način. Bošnjak je prije uhićenja, jučer oko 19 sati, rekao Hini da je u policiji. Tvrdio je da je sve za što ga se tereti nije istina, te dodao da ne smije govoriti o detaljima jer je istraga još u tijeku. Nedugo nakon toga slijedilo je njegovo uhićenje. U Hrvatskoj je vrhunac toplinskog vala. Zbog ekstremno visokih temperatura u cijeloj zemlji na snazi je crveni meteoalarm, a za južnu Hrvatsku ostaće još i sutra, rekao je meteorolog HRT-a Zoran Vakula.
15: Ono što prognoze upućuju sezonske, to je nastavak iznadprosječne topline. U Hrvatskoj okolici već dosadašnji dio godine među 3-4 najtoplijih godina u povijesti. Sudeći prema ovom kolovozu i prema dugoročnim prognozama do kraja godine će vrlo vjerojatno tako i ostati. Možda u nekim krajima bude i rekordno topla, no vjerojatnije druga ili treća. U svom slučaju, poljoprivrednici će i dalje imati nevolja, jer to što će i biti pljuskova već u ovom tjednu, u petak, subotu, to ne znači da će se znatno poboljšati stanje sa zalihama vode.
2: Zbog previsoke temperature rijeke Save, nuklearna elektrana Krško prošle noći smanjila je proizvodnju električne energije za 20%, no iz vlade poručuju da opskrba Hrvatske nije ugrožena. Više u prilogu Ivice Krište.
16: Okolišno ograničenje koje propisuje da nuklearka Krško ne smije na određenom mjestu miješanja vode Savu zagrijati na više od 28 stupnjeva, dosegnuto je i kapacitet proizvodnje se u prvom koraku smanjuje s punog na 80%. Član uprave elektrane Saša Medaković.
17: Mi smo sposobni raditi i preko toga i ukoliko smo potrebni za sigurnost rada sustava, mi to možemo. Preduvjet za to je da nam relaksiraju to ograničenje i da možemo nešto dodatno zagrijati Savu na izlazu. Ukoliko se procjeni da će sustav biti i bez nas stabilan, tada ćemo mi prvo reducirati snagu elektrane za 20%. To će se dogoditi u noći sa srijede na četvrtak. Ako krene dalje sa pogoršanjem situacije, tada bi se još dva puta po 15% spustila snaga u roku od 3 do 4 dana i potom kad bi dosegli 50% snage, ispod toga ne bi više reducirali, nego bi u potpunosti obustavili elektranu.
16: Unatoč tome, opskrba je sigurna i uvjetima sadašnje visoke potrošnje koju bi štednjom struje ipak trebalo smanjiti, poručuje ministar gospodarstva Ante Šušnjar.
18: Postoje određena vršna opterećenja, mi smo blizu onih granica, do duše još nismo satno opterećenje maksimalno koje smo imali 2024. godine u ovoj godini postigli. Ono je negdje oko 3363 megavata po satu, negdje oko 3200 megavata je maksimalno opterećenje ovih dana. Energija koja se ne rasipa je najbolja energija, energija koju uštedimo. I što se tiče opskrbe, opskrba je sigurna, nuklearna elektrana Krško sigurno radi, nastavit će raditi.
16: O rastu cijena na tržištu koji se očekuje i sigurnosti opskrbe govori energetski stručnjak Goran Majstorović.
19: Energija će biti manje, znači neki zamjenski izvori koji ima će treba biti angažirani, ali su skuplji naravno. I to dovodi do nekog privremenog povećanja cijena. Tako da evo, doći do nekog kratkotrajnog, pretpostavljam, promjećanja na tržištu, ali to će se vratiti čim se stabilizira stanje sa vodotocima. Mi imamo relativno čvrst otporan sustav, raspoloživost je dobra, povezanost je dobra sa susjedima i možemo zaključiti da sigurnost je na visokoj razini, a sad uvijek se može dogoditi nešto nepredviđeno, nekakvi veliki zastoj, poremećaj, ali generalno sigurnost je dobra.
16: Ako se proizvodnja u nuklearnoj elektrani Krško zaustavi, Hrvatska elektroprivreda potrebne bi količine struje osigurala proizvodnjom iz vlastitih izvora i nabavom na veleprodajnom tržištu, izvijestili su iz HEP-a.
2: Toplinski val uz dugotrajnu sušu spustio je vodostaje rijeka na povijesno niske razine, a Hrvatske vode upozoravaju da bi u idućim danima mogle presušiti Orljava kod Požege i Plitvica kod Varaždina. Nizak vodostaj Dunava posljednjih dana stvara probleme duž cijelog toka rijeke. Kod Vukovara je plovidba već otežana, dio brodova više ne može nastaviti put, ističe voditelj službe sigurnosti plovidbe u lučkoj kapetaniji Borna Čerina. Posljedica osjeća i najveća hrvatska riječna luka, potvrdio je za HTV direktor Luke Vukovar Marijan Kuprešak. Evo izjava.
20: U zadnjih 10 dana, dakle, nema uopće plovnosti. Sve barže stoje, usidrene, dakle, ili u lukama ili na pojedinim područjima i čekaju bolji gaz. Partneri koji su potpisali ugovor s nama u naredna 3 mjeseca su trebali izrealizirati putem Luke Vukovar nekih 200.000 tona, što je značajna tonaža za Luku Vukovar i značajan prihod. I, dakle, postaje upitno da li će se partneri organizirati neki drugi način prijevozom ili kargom ili kamionskim prijevozom.
21: Imamo u plovnom putu kod mjesta Erdut, gdje su dva broda teretna, prije već nekoliko dana su se nasukali i stoje tamo i također ili će se rasterećivati ili će čekati da naraste vodostaj. Svijet.
2: Cijene nafte pale su na manje od $80 za barel nakon novih naznaka o mogućem smirivanju napetosti između SAD-a i Irana. Američki predsjednik Donald Trump tvrdi da pregovori o plovidbi Hormuškim tjesnacem dobro napreduju, dok Teheran poručuje da rute za plovidbu dogovara isključivo s Omanom, a ne s Washingtonom. Opširnije Jelena Maštruko.
22: Trump je najavio da bi dogovor s Iranom o normalizaciji prometa u Hormuškom tjesnacu mogao biti postignut vrlo brzo, te da pregovori dobro napreduju, istodobno izražavajući zadovoljstvo zbog pada cijena nafte ispod $80 za barel, no isto tako nije isključio daljnje zaoštravanje i nove napade na Iran ako dogovor ne bude postignut.
23: Hormuški tjesnac bit će otvoren vrlo brzo ili će Iran pretrpjeti teške udare, nakon čega će se tjesnac i onako otvoriti. Pokrenut ćemo silovit napad, najveći od Drugoga svjetskog rata. Ako opet odustanu od dogovora, udarit ćemo ih jako. Oni to znaju, razumiju to, već smo im pokazali, ali najveći napad tek dolazi i nadam se da ga nećemo morati izvesti.
22: U međuvremenu je postignut dogovor između Teherana i Muskata prema kojemu bi brodovi u Perzijski zaljev ulazili sjevernom rutom kroz iranske vode tjesnaca, a izlazili južnim pravcem koje nadzire Oman. Iransko ministarstvo vanjskih poslova potvrdilo da su s Omanom dogovorene zemljopisne koordinate za brodsku rutu kroz Hormuški tjesnac. Teheran je u nekoliko navrata isticao da u ovom trenutku pregovara samo s Omanom, te da su uplitanja Trumpove administracije i prijetnje razlog što dogovor nije prije postignut. Izraelski premijer Benjamin Netanyahu ustvrdio je kako cijeni napore američke strane da postigne dogovor s Iranom, dodajući kako oni moraju uzeti u obzir i sigurnost Izraela.
24: Jako cijenimo naše zajedničke napore sa Sjedinjenim Državama protiv iranskih nuklearnih ambicija, ali također želim prenijeti da postojanje Izraela ne može biti predmet pregovora sa sporazumom ili bez sporazuma.
22: Jedno od ključnih pitanja koje ostaje je i hoće li revolucionarna garda prihvatiti smanjeni nadzor nad Hormuškim tjesnacom, te koje bi informacije Iran zahtijevao o teretu i odredištima brodova.
23: Izraelski premijer Benjamin Netanyahu potvrdio je da Izrael nije prihvatio najnoviji plan za pojas Gaze, bez obzira na to što je dobio jamstvo da će se izraelsko povlačenje s palestinskog teritorija dogoditi tek nakon potpunog razoružanja Hamasa. Islamistički pokret odobrio je plan koji je objavio Donald Trump. Taj se plan odnosi na drugu fazu njegova mirovnog plana, a uključuje razoružanje Hamasa s postupnim povlačenjem izraelskih postrojba iz pojasa Gaze.
2: Trumpova administracija planira izdvojiti dodatnih 242 milijuna dolara za borbu protiv epidemije ebole u Africi, a koje je sada izašao iz Svjetske zdravstvene organizacije. Sredstva za koje je potrebno i odobrenje kongresa bit će usmjerena na hitno suzbijanje epidemije, jačanje pripremljenosti zemalja u regiji te na humanitarnu pomoć. Ebola je iznimno zarazna virusna bolest koja se prenosi izravnim kontaktom sa zaraženom osobom ili njihovim tjelesnim tekućinama, a često ima smrtonosan ishod. Do sad je potvrđeno više od 3.500 laboratorijski dokazanih slučajeva zaraze, od kojih je gotovo polovica završila smrću.
23: Na današnji dan prije 81 godinu u 8 sati i 15 minuta prema lokalnom vremenu na japanski grad Hirošimu bačena je atomska bomba. Američki bombarder Enola Gay ispustio je bombu Little Boy na grad koji se tek budio. Procjenjuje se da je od posljedica eksplozije i radijacije do kraja 1945. godine poginulo oko 140 tisuća ljudi. Središte grada je uništeno, a samo tri dana poslije Amerikanci su bacili i drugu bombu na grad Nagasaki. Svake godine na današnji dan u memorialnom parku u Hirošimi održava se prigodna ceremonija u sjećanje na žrtve atomske bombe, a šalju se poruke mira i upozorenje čovječanstvu. Znanstvenici su inače u pijesku na obali zaljeva u Hirošimi otkrili mikroskopske čestice unutar kojih se nalazi do sad nepoznata metalna legura, za koju se pretpostavlja da je nastala u djeliću sekunde tijekom eksplozije bombe prije 81 godinu.
2: Jutarnja kronika. I na kraju podsjetnik.
23: Jučer obilježen Dan pobjede i domovinske zahvalnosti, Dan hrvatskih branitelja i 31. obljetnica Oluje.
2: Zbog tragedije prošle subote u Svetom križu Začreti, u kojoj je iz života izgubilo dvoje maloljetne djece, u cijeloj Krapinsko-zagorskoj županiji dan je žalosti.
23: Vrhunac je toplinskog vala, rekordno su niski vodostaji Drave i Dunava. Nuklearna elektrana Krško smanjila proizvodnju struje za 20%.
2: Iran i Oman postigli načelni dogovor o zemljopisnim koordinatama za plovidbeni put kroz Hormuški tjesnac.
23: I danas sunčano i vruće, poslijepodne u unutrašnjosti Istre i Dalmacije jača naoblaka i pljuskovi s grmljavinom, temperature od 34 do 39 stupnjeva. Jutarnju kroniku tonski je realizirao Gabriel Šimunec, spiker Ivan Grubišić, uredili Kristina Bokanić i Silvio Šop.
1: Prvi program. Sport.
23: Pripremio Dameo Ramić-Kovačić.
4: Dobro jutro. Nogometaši Hajduka i Rijeke večeras će odigrati prve utakmice trećeg pretkola konferencijske lige. Prvi će na teren Splićani, koji od 19 sati gostuju kod Žalgirisa u glavnome gradu Litve Vilniusu. Trener Gonzalo Garcia nada se da je vrijeme da Hajduk prekine negativnu seriju gostujućih poraza u Europi, ali upozorava.
5: I think that energy was top.
4: U prošloj utakmici vidio sam sjajnu energiju kod momčadi Žalgirisa uz odličnu atmosferu. Pokazali su da imaju kvalitetne igrače, ali i energiju, agresivnost, pozitivan pristup. Moramo o tome voditi računa. Ako naš pristup ne bude pravi, ako ne budemo agresivni i proaktivni, velike su šanse da izgubimo, u to budite sigurni. Bez hrabrog pristupa imat ćemo problema. Zato moramo pokazati svoje dobro lice, a uvjeren sam da hoćemo. Rijeka će prvu utakmicu igrati na domaćem terenu. Na Rujevici od 20.45 gostuje finski Ilves, a trener Riječana Matijaš Keko suparniku i utakmici kaže.
6: Mora se pitati na Rujevici Rijeku najprije da to pokažemo i da dokažemo. Oni su već uigrana ekipa koja ima svoj gard, koja ima svoj način igranja, zna se odbraniti, zna i jako dobro izaći u tranziciju. Morat ćemo jako koncentrirano, odlučno, prije svega onako po našem moramo ući u tu utakmicu da bi mi vodili, držati ritam. Još jednom ponavljam, to je Europa i tu nema više popravno.
4: Obje utakmice moći ćete pratiti uz drugi program Hrvatskog radija. Jučer su prvakinje države nogometašice Hajduka izgubile od Bečke Austrije 3-2 na kvalifikacijskom turniru Lige prvakinja. U subotu će razigravati za nastavak natjecanja.

0: klasi. Vremenska prognoza.
1: Iz Državnog hidrometeorološkog zavoda o vremenu govori dežurna prognostičarka Josipa Kuzmić. U polju prizemno srednjeg tlaka zraka i uz greben toplog zraka po visini, u Hrvatskoj jutros prevladava vedro vrijeme uz većinom slab vjetar. Temperatura zraka u 6 sati u Otočcu je bila 13, Bednja imala 14, Daruvar, Gospić i Varaždin 16, Karlovac, Plitvička jezera i Slavonski Brod 17, Gorice kod Nove Gradiške, Križevci, Kutjevo, Parko, Čabra, Pazin i Sisak 18, Knin, Ogulin i Osijek 19, Zagreb, Bjelovar, Gradište kod Županje i Zavižan 20, Pula zračna luka 21, Bilogora i Ploče 23, Šibenik i Sljeme 24, Konavoska, Prevlaka, Makarska, Malinska, Opatija i Rijeka 25, Hvar, Mali Lošinj, Rab, Split i Zadar 26, Rovinj i Senj 27, te Dubrovnik i Lastovo 28 Celzijevi stupnjeva. Danas će u Hrvatskoj biti sunčano i vrlo vruće. Poslije podne u unutrašnjosti Istre i Dalmacije uz jači razvoj oblaka lokalno se očekuju pljuskovi s grmljavinom, mogući su i u Gorskoj Hrvatskoj. Vjetar će uglavnom danas biti slab, poslije podne na istoku do umjeren jugoistočni, na Jadranu sjeverozapadni, uz obalu i jugozapadni. Najviša temperatura zraka bit će uglavnom između 34 i 39 Celzijevi stupnjeva. Sutra djelomice, osobito na Jadranu i pretežno sunčano i nestabilnije. Od sredine dana ponajprije u unutrašnjosti i na sjevernom Jadranu uz jači razvoj oblaka raste vjerojatnost za pljuskove s grmljavinom, lokalno oni mogu biti izraženiji. Vjetar će biti umjeren, na udare povremeno i jak sjeverni i sjeveroistočni, na istoku i sjeverozapadni, a na Jadranu će puhati umjerena do jaka bura podno Velebita u prvom dijelu dana te navečer s olujnim udarima, u Dalmaciji sutra poslije podne sjeverozapadni i jugozapadni vjetar. Na Jadranu će i sutra danju biti vrlo vruće, a u unutrašnjosti će vrućina malo popustiti.
2: Ni na kog se ne morem naivati.

dobro jutro i poštovanje, cijenjene slušateljice i poštovani slušatelji. Pozdravljamo vas sa Kupreške visoravni, sa naše frekvencije 90,5, 107,5, 89,7 MHz. Želimo vam dobrodošlicu u naš jutarnji program. Šesti je dan mjeseca kolovoza, a godina 2026. Ide to tako vrijeme, nevjerojatno, jučer sve u znaku oluje, a evo danas i dalje ostajemo možda ponegdje i sa nekim obilježavanjima u istom ton. Ovog četvrtka izdvajamo neke događaje, za danas je najavljeno od 10 sati zasjedanje Skupštine Herceg-Bosanske županije, a bit će i nekih drugih događanja o čemu ćemo kroz naš jutarnji program. Sunce, ovo ljeto, ugrađujete solarne panele. Elektroprivreda Hrvatske zajednice Herceg Bosna objavila nova pravila o priključenju. Dakle, može se to sad i ovdje. Uprava elektroprivrede Hrvatske zajednice Herceg Bosna Mostar usvojila izmjene i dopune pojednostavljenih procedura za priključenje elektrana koje koriste obnovljive izvore energije na unutarnju instalaciju objekata, te stjecanje statusa prosumera, doznaje Hercegovina Info. Odluka je donesena na sjednici uprave održanoj 2. srpnja ove godine, a izmjene su izrađene radi detaljnijeg definiranja tehničkih i administrativnih uvjeta te otklanjanja nejasnoća u procedurama koje su bile na snazi od srpnja prošle godine. Dokument će biti dostavljen Regulatornoj komisiji za energiju u Federaciji BA, FERC, na uvid, a prosumer je krajnji kupac koji proizvodi električnu energiju za vlastite potrebe, primjerice putem solarne energije. Može to biti vjetar, višak proizvedene energije može predavati i prodavati u distribucijsku mrežu energetskog sustava uz energetski ili novčani obračun, dakle da mu se refundira novac ili da mu se ta energija vrati. Izmjenama je propisano da se unutarnje instalacije krajnjeg kupca, odnosno na jednom obračunskom mjestu, mogu priključiti samo jedna elektrana za vlastite potrebe. Dakle, ne može tu biti više elektrana, samo jedna elektrana prosumera može biti po jednom mjernom mjestu. Pa jedna najava, u nedjelju misa u Pećini i blagoslov vozila i treće gospodinsko silo, najavljuje naš Đoka. U Pećini će biti služena sveta misa sa početkom u 11 sati, misno slavlje pred slaviće fra Jozo Grbeš, provincijale Hercegovačke Franjevačke provincije. Po završetku mise slijedi blagoslov vozila, pa organizatori mole vjernike da prije dolaska obrate pozornost na parkiranje, osobito uz magistralnu cestu. Također je potrebno ostaviti slobodan prolaz putevima kroz Zrinušće te prema župnoj kući, odnosno prema crkvi, kako bi vozilo sa svećenikom moglo nesmetano proći tijekom blagoslova vozila. Istog dana, na večer u 19 sati ispred Pećine uslijedit će treće gospodinsko silo. Posjetitelje očekuje ugodno druženje uz tradicionalne zvuke gange, gusarla, bećarca i dipli. Konačni sporazum o prekidu rata SAD-a i Irana hoće li pojeftiniti gorivo? Kažu na stranicama Večernjaka da je taj sporazum poražavajući i alarmantan. Mogući sporazum Irana i Omana kojim bi se nastojalo okončati petomjesečni rat između Irana i Sjedinjenih Američkih Država s druge strane, mogao bi Teheranu dati kontrolu nad tjesnacem koji ulazi u Perzijski zaljev kroz taj tjesnac, navode iranski regionalni izvori. Takav bi dogovor predstavljao jedan od najvećih ustupaka Iranu do sada, no američka strana za sada nije komentirala prijedlog. Jel to sad i ta
tako ili nije, američki predsjednik Donald Trump ranije je rekao da je sporazum o ponovnom otvaranju Hormuškog tjesnaca blizu, dok su američki dužnosnici više puta istaknuli da Washington nikada ne bi prihvatio da Iran kontrolira pristup jednoj od najvažnijih svjetskih ruta za prijevoz energenata. Prije izbijanja rata Hormuški tjesnac je bio slobodno otvoren za plovidbu svih brodova bez naknada, a sporazum kojim bi Iran dobio nadzor nad prometom označio bi značajnu promjenu regionalnog odnosa snaga u korist Teherana, napominje Reuters. Je li sad novinari isto tako malo rade protiv Trumpa ili objavljuju isključivo i samo istinu, rasudite sami? Mladifest, peti dan jučer, Gospa i Franjo sa djevicom do Isusa Krista. Jučer 5. kolovoza crkva je slavila Gospu Snježnu i posvećenje Bazilike Svete Marije Velike, a u Republici Hrvatskoj je državni blagdan, to je bio dan pobjede i domovinske zahvalnosti, dan hrvatskih branitelja. Dan je to u kojemu Gospa još jednom pokazuje kako milosti neba nisu odvojene od zemlje, nego je to duboko utkano, utjelovljeno u povijesnu zbilju. Ovom utjelovljenju ljubavi u ljudsko tijelo kroz ljudsku putanju govorila su jučarnje kateheze kao i svjedočanstva. Jutarnji program, i evo danas će to sve završiti jutros i završilo je svetom misom u 5 sati ujutru koja je služena na Križevcu, odakle je Laudato izravno prenosio. I Silo pod zvijezdama, najavimo, to nas čeka večeras u Galačiću u Šujici, tu će biti pjesništva i glazbe i pjesme i svega zanimljivoga, pa za vas koji volite takve oblike zabave, svakako poziv. Toliko za ovaj uvod. Josip Ivić, Ana Batinić, dobro nam došli u jutarnji program. U društvu je najbolje.

Evo nas i kod prvog seta servisnih informacija jutros 6. kolovoza. Danas se očekuje pojačana gustoća prometa kako na prilazima većim gradovima, tako i na autocestama i magistralnim cestama koje vode prema turističkim destinacijama i graničnim prijelazima. Zbog toga je moguće da će doći do povremenih zastoja i dužih zadržavanja na najopterećenijim dionicama. Savjetujemo vozačima da na put kreću odmorni uz dovoljno vremena za putovanje i prethodno informiranje o stanju na prometnicama i graničnim prijelazima. Strpljenje, prilagođena brzina, siguran razmak od vozila, to su najvažniji preduvjeti za sigurnu vožnju u uvjetima pojačanog ljetnog prometa. Duge su kolone vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine, gužva je na graničnim prijelazima Velika Kladuša, Gradina i Oraši. Na ostalim graničnim prijelazima zadržavanja za sada nisu duža od 30 minuta. Zbog nastavka izgradnje pod dionice autoceste Vranduk-Golubinja pod dionica Golubinja-Nemila, promet je preusmjeren na magistralnu dionicu M17. Zbog izvođenja radova na saniranju kolnika zatvorena je dionica autoceste A1 Lašva-Kakanj u dužini od 6 km, a vozila preusmjeravaju za to vrijeme dvosmjerno suprotnom stranom autoceste. Na autoceste A1 na dionici Sarajevo-Zapad-Lepenica zbog aktualnih radova promet je preusmjeren u preticajni kolnički trak. Na magistralnim cestama Dobropolje Miljevina, Tuzla Bijeljina, Jablanica Bledinje dozvoljeno je prometovanje za vozila do 3,5 tone, dok je za vozila preko 3,5 tone promet i dalje obustavljen. Zbog radova na izgradnji dodatno kolničkog traka za spora vozila na magistralnoj cesti pod Romanija Sumbulovac, prijevoj Romanija u usponi spravca pod Romanije, promet se odvija usporeno uz povremene obustave u cijelosti. Na magistralnoj dionici Sarajevo-Lapišnica zbog postavljanja rasvjete u tunelu Vratnik svaki radni dan od 7 do 16 sati promet ide usporeno jednim kolničkim trakom. Bitni su radovi, pa neizmjenično jednim kolničkim trakom se prometuje i na magistralnim cestama Crna Rijeka-Jajce, Podmilačje, Konjic-Jablanica, Ribički most. U četvrtak danas 6. kolovoza 2026. u Bosni i Hercegovini ima dosta gužvi, pa stoga budite oprezni. Evo što kažu meteorolozi, dakle danas 6. kolovoza 2026. najava za Bosnu i Hercegovinu bit će sunčano, pretežno sunčano. U drugom dijelu dana razvoj male do umjerene na oblake, ponegdje u popodnevnim satima moguće poneki lokalni pljusak na području Hercegovine i jugozapad Bosne. Vjetar slab do umjerene jačine u Bosni istočnog i sjeveroistočnog smjera, a u Hercegovini jugo. Najniža jutarnja temperatura zraka većinom između 15 i 20 stupnjeva na jugu do 25 stupnjeva. Najviša dnevna temperatura kretaće se uglavnom između 34 i 40 stupnjeva Celzijevih, dakle bit će i danas itekako toplo.

0: 8 je sati.
1: Radio televizija Herceg Bosne, program radija. Vijesti.
0: Centralna banka Bosne i Hercegovine predaje aplikaciju za pristupanje SEPI, zapošljavanje osoba s invaliditetom u federaciji, Međunarodni festival klasične glazbe u Trebinjskoj katedrali, vrijeme, mogući lokalni pljuskovi. Centralna banka Bosne i Hercegovine danas će Europskom platnom vijeću i Europskoj komisiji službeno podnijeti aplikaciju za pristupanje Bosne i Hercegovine jedinstvenom području plaćanja u eurima, čime će biti okončan višemjesečni proces ispunjavanja regulatornih i tehničkih uvjeta za članstvo. Podnošenje aplikacije predstavlja jedan od najvažnijih iskoraka u modernizaciji platnog sustava BiH i njenom približavanju europskom financijskom tržištu. Fond za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba s invaliditetom Federacije Bosne i Hercegovine objavio je dva javna poziva za 2026. godinu, kroz koja je osigurao rekordnih 20,3 milijuna maraka za novo zapošljavanje, očuvanje radnih mjesta i profesionalnu rehabilitaciju osoba s invaliditetom. Najveća novost ovogodišnjih javnih poziva jeste proširenje prava na poticaje i osobe s utvrđenim stupnjem invaliditeta od 50%, dok je ranije uvjet bio najmanje 60%. Međunarodni ljetni festival klasične glazbe i Ljetna akademija Music and More Summer Fest održavaju se do 14. kolovoza u Trebinju. Događaj okuplja vrhunske svjetske umjetnike, predavače s uglednih glazbenih institucija poput Metropolitanske opere i Njujorške filharmonije, te polaznike Ljetne akademije iz cijeloga svijeta. U sklopu festivala u Trebinjskoj katedrali Male Gospe održat će se večeras u 20 sati i 30 minuta koncert klasične glazbe na kojem će nastupiti svjetski poznati glazbeni umjetnici. Nakon godine provedene u elitnom američkom plivačkom sustavu i mjeseci napornih priprema, najbolja bosansko-hercegovačka plivačica Lana Pudar spremna je za najveće izazove ove sezone. Mostarka u Pariz dolazi u odličnoj formi kao najveća uzdanica Bosne i Hercegovine na europskom seniorskom prvenstvu, koje će biti održano od 10. do 17. kolovoza. Danas će prevladavati pretežito sunčano vrijeme, u drugom dijelu dana bit će male do umjerene naoblake. Poslije podne u Hercegovini i na jugozapadu Bosne moguć poneki lokalni pljusak. Vjetar slab do umjeren, u Bosni istočni i sjeveroistočni, a u Hercegovini jugo. Jutarnja temperatura između 15 i 25, a dnevna od 34 do 40 stupnjeva Celzija. Radio televizija Herceg Bosne, program radija, slušali ste vijesti. Tonska realizacija Domagoj Turudić, uredila i čitala Julija Gubeljić.

0: Jutarnji program Kupreškog radija, kratko pogled na protekla 24 sata iz kuta gledanja dežurnih u policijskoj postaji Kupres. Jutro su 1 sat i 30 minuta, dojava o prometnoj nezgodi koja se dogodila u Donjem Malovanu na prometnici M16. Sudjelovalo je jedno motorno vozilo, a riječ je o naletu na divlju životinju, riječ je o srni. Manja materijalna šteta, hvala Bogu, ozlijeđenih osoba nije bilo. Ometanja javnog reda i kriminalnih radnji u proteklih 24 sata nije bilo.
1: Najbolji pop mix. Jer volimo glazbu, jer volimo hitove. Kupreški radio.

pogled na web portale, pa ćemo najprije kako se glasa ove godine. Postupak glasovanja će biti malo drugačiji ove godine i za ove izbore na predstojećim izborima. Dakle, to je 4. listopada. Glasački listić za obe razine vlasti imaće dva dijela. Prvi dio sadržavaće nazive kandidata i političkih subjekata, dok će se u drugom dijelu nalaziti uputa način glasanja. Središnje izborno povjerenstvo Bosne i Hercegovine, SIP BiH, objavilo je primjer glasačkih listića za opće izbore 2026. godine. Ovo će se odnositi na izbor članova predsjedništva BiH te predsjednika i podpredsjednike entiteta Republike Srpske. Glasački listić za ove razine vlasti sastojeće se od dva dijela. Prvi, odnosno A dio, sadržavaće naziv kandidata i političkih subjekata, dok će u B dijelu naći moći birači uputu za glasovanje. Kako je pojasnio SIP BiH, glas birača bit će važeći ako se popuni kružić ispred imena samo jednog kandidata. Dakle, malo ćemo bojati ove godine. Oboji se kružić, mora se obojiti. Opći izbori 2026. donose i značajne novosti u samom postupku glasanja. Birač će prvi put biti autentificirani otiskom prsta, dok će glasački listići biti skenirani elektronički. Prebrojani kao dodatni oblik kontrole postojaće i ručno brojanje glasova. Naravno, rezultati jednog i drugog se moraju poklapati, Bog dao da je tako. Član SIP-a Arnautović kaže da se u javnosti stvara nepotreban dojam da će glasanje biti drastično promijenjeno. Iako se za birače uvodi samo nekoliko novih koraka. Dolazak na biračko mjesto, identifikacija valjanim dokumentom, bit će tu osobna iskaznica, putovnica i vozačka dozvola, ostaje isto. Nakon provjere dokumenta, birači će biti identificirani putem uređaja za biometrijsku identifikaciju, odnosno očitavanje otiska prsta. Ta se radnja dodaje kako bi se apsolutno osigurala zakonitost postupka, odnosno da pravo glasa mogu ostvariti samo osobe koje su upisane u biračko

0: birački popis i koje su doista došle na biračko mjesto, pojasnio je Arnautović. Nakon uspješne identifikacije, birač više neće potpisivati izvodak iz središnjeg biračkog popisa, nego će uređaj ispisati potvrdu, odnosno svip koji će birač potpisati. Te će se potvrde kasnije koristiti za utvrđivanje podataka o odzivu na izbore. Izgled listića za izbor članova predsjedništva BiH, kao i predsjednika i podpredsjednika Republike Srpske, ostaje isti kao i ranije. Birač će glasat tako što će zaokružiti kružić ispred imena kandidata kojeg žele podržati. Promjene se uglavnom odnose na listiće za proporcionalni sustav koji se koristi za izbor zastupnika u Skupštine županija, Zastupnički dom parlamenta Federacije, Zastupnički dom parlamentarne Skupštine BiH, Narodnu skupštinu RS-a i Zastupnički dom parlamentarne Skupštine BiH. Dalje se kaže kako glasačka kutija s glasačkim listićem će izgledati kao i do sada, ona providna, sjećate se kakva je bila, pa onda kako će izgledati listić za predsjedništvo, listić za skupštine. Dakle, to su neke novine o čemu će sigurno biti riječi puno, puno više nakon što krene kampanja kada ISIP bude određivao posao, način glasovanja i tako dalje. Ima novina, naročito kod identifikacije, i neće se stavljati oni iksići kojima se označava kružić ili kvadratić u kojemu je ime kandidata ili stranke za koju glasujete. Ključno je bojenje kružića kemijskom olovkom.
1: U nastavku oštre reakcije iz Knina, Turudić o izjavama Vučića koje je izrekao u BiH, ma baš nas briga nekak meči. Na njegove izjave jučer je iz Knina reagirao niz hrvatskih političara, a ministar gospodarstva Ante Šušnjar poručio je da se oni koji šalju takve poruke trebaju manuti ćorava posla. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić jučer je na komemoraciji u Mrkonjić gradu, odnosno preključer, vojno-redarstvenu operaciju Oluja nazvao zločinom koji Srbi ne smiju zaboraviti, govorio o jačanju srpske vojske te poručio da je čuo kako neki čekaju drugo poluvrijeme. Na njegove izjave je reagirao ministar gospodarstva Ante Šušnjar, dok su predstavnici Mosta, HDZ-a i SDP-a odbacili Vučićevu interpretaciju Oluje. Vučić je na obilježavanju godišnjice Oluje poručio da Srbija više nikada neće dopustiti novu Oluju ni pogrom nad srpskim narodom. Govoreći o jačanju Srbije, posebno je spomenuo vojsku. Brže napredujemo od ostalih, brže nam napreduje ekonomija, brže rastemo industrijski, brže rastemo u svakom smislu. Ne zaboravite, čak i u vojnom smislu, a nadamo se da nikada nećemo koristiti vojsku u obrambene svrhe i u tom smislu najbrže rastemo, rekao je Vučić. Dodao je da je na nekoliko mjesta čuo da neki čekaju drugo poluvrijeme. Mi ih molimo da ne čekaju, molimo ih da to ne rade jer s njima želimo mir i dobre odnose, rekao je. Glavni državni odvjetnik Ivan Turudić dao je izjavu za medije nakon središnje svečanosti u Kninu, a i osvrnuo se na izjave srpskog predsjednika i rekao je, ma baš nas briga nekak meče, prenosi Telegram.
0: Da. Taj intervju, odnosno taj govor u Mrkonjić gradu, mogli ste neki vidjeti na jednom od programa televizija sa područja Republike Srpske. Biće sigurno o tome komentara. A mi idemo dalje. Kako se Evropska unija rješava ruskog plina preko BiH, ključna uloga južne interkonekcije. Koliko će doista Evropska unija uspjeti se riješiti ruskih energenata, što ako se u narednih nekoliko godina potpiše sporazum između Rusije i Evropske unije, odnosno ako se zaustavi taj rat koji britanska geopolitika gura onda će se iz temelja sva priča promijeniti. No sad, za sad stvari stoje ovako. Kao važan projekt ističe se plinska interkonekcija između Hrvatske i Bosne i Hercegovine koju podupiru Sjedinjene države, a koja bi BiH povezala sa terminalom na Krku i evropskom plinskom mrežom. Dok se Evropa odriče ruskih energenata, Sjedinjene Američke države trljaju ruke jer ubrzano postaju njezin najveći dobavljač prirodnog i skupljeg plina. Stručnjaci smatraju da bi LNG terminal na Krku mogao imati ključnu ulogu u opskrbi srednje i jugoistočne Evrope. Nakon ruske invazije na Ukrajinu 2022. godine Evropska unija ubrzala je planove za smanjenje ovisnosti o ruskom plinu. Iako Rusija još pokriva oko 12% evropskog uvoza plina, Brisel planira potpuno ukinuti njegov uvoz do kraja 2027. ako se mogne. Dalje se navodi kako bi osigurala nove izvore opskrbe, Evropska unija je posljednjih godina uložila milijarde eura u infrastrukturu za uvoz ukapljenog plina LNG, a očekuje se da će postati najveći svjetski uvoznik LNG-a. Jedan od ključnih projekata i plutajući LNG terminal na otoku Krku, koji nakon nedavne nadogradnje može prihvatiti gotovo 6,1 milion prostornih metara plina godišnje, što odgovara oko 2% ukupne godišnje potrošnje plina u evropskoj industriji. Terminali i plinovodi povezani s Mađarskom, čime se američki plin može transportirati prema srednjoj Evropi, prenosi N1. Dalje se navodi kako je ovaj projekt širi se i daje jednu posebnu ulogu i BiH. Energetski analitičar Ivan Brodić smatra da bi uloga Krka mogla dodatno ojačati i ulogu RS-a i Evropske unije, želeli istisnuti Rusiju iz energetskog sektora srednje i južne Evrope. Plinska interkonekcija između Hrvatske i BiH, koju podupiru Sjedinjene države, a koja bi BiH povezala sa LNG terminalom na Krku i evropskom plinskom mrežom, prema pojedinim analizama ta bi ruta mogla postati jedan od najpovoljnijih pravaca za opskrbu poslije ratne Ukrajine. Američki ministar energetike ranije ove godine predstavio inicijativu u kojoj se planira proširenje energetske infrastrukture u srednjoj i istočnoj Evropi. Dakle, nakon svega, američki plin, evo kao što čujete, mogao bi preko južne interkonekcije i preko BiH čak u dogledno vrijeme i do Ukrajine.
1: Mostar bez novčane potpore za novorođenčad, roditelji razočarani, ta pomoć nam je itekako potrebna. Grad Mostar još uvijek nije donio odluku o isplati jednokratne novčane potpore za novorođenu djecu u ovoj godini. Roditelji ne znaju što se događa, samo im nije dozvoljeno da podnesu zahtjev bez većih objašnjenja. Ne znamo ništa, samo nismo mogli predati papire. Nadamo se da će se problem riješiti što prije. Ovo nam je treće dijete i u ovoj situaciji kada sve cijene rastu, ova pomoć bi nam bila i više nego potrebna, kazala je za Večernji list jedna majka. O ovoj temi se nedavno raspravljalo i u grupi Mostarske mame na Facebooku, gdje je nekoliko njih potvrdilo da se u ovoj godini ne može dobiti pomoć. Na upitu o cijeloj situaciji grad Mostar još uvijek nije odgovorio, iako je poslan prije više dana. No informacije iz grada o ovoj pomoći dobila je udruga Porodice 3+. Podatke im je dao načelnik gradskog odjela za društvene djelatnosti Božo Ćorić. Udruženje Porodice 3+ izražava duboku zabrinutost zbog odluke grada Mostara da od 2026. više neće dodjeljivati jednokratnu novčanu pomoć za novorođenu djecu. Zbog činjenice da roditelji koji od početka godine nisu mogli podnijeti zahtjeve za ostvarivanje ovog prava, udruženje je hitno uputilo službeni zahtjev gradu Mostaru tražeći pojašnjenje. I gradonačelnik Mostara Mario Kordić je također nedavno objavio zanimljiv tekst koji se dotiče ove problematike. Kordić je tom prilikom govorio o važnim temama poput upravo potpore za novorođenu djecu, ali i o subvencijama za vrtiće, stanju u komunalnom, gospodarenju otpadom i razvoju turizma. Ako netko smatra da Mostar ne može funkcionirati zajedno, neka to otvoreno kaže građanima, neka kaže da žele odvojene sustave i neka kažu da ne vjeruju u zajednički Mostar. Moja je politika potpuno drugačija, vjerujem da vrtići nisu nacionalno pitanje, vjerujem da novorođena djeca nisu nacionalno pitanje. Podatak da grad Mostar nije donio odluku o isplati jednokratne novčane potpore za novorođenu djecu još je porazniji ako se uzme u obzir informacija o negativnom prirodnom priraštaju u Hercegovačko-neretvanskoj županiji. Federalni zavod za statistiku je objavio prikaz prirodnog kretanja stanovništva i izneseni podaci pokazuju kako je Hercegovačko-neretvanska županija u svibnju ove godine imala živorođenih 119, umrlih 171, što znači negativan prirodni priraštaj od 52, dok se navod da je vitalni indeks 70, odnosno na 100 umrlih osoba dolazi samo 70 živorođene djece. Kada je u pitanju Mostar, u svibnju je rođenih 91, dok je umrlih 97. Negativna situacija po ovom pitanju je i u cijeloj Bosni i Hercegovini. Podaci entitetskih statističkih zavoda pokazuju kako je prirodni priraštaj prošle godine u oba entiteta i Brčko distriktu bio negativan. Preminulo je 10.498 ljudi više nego što ih se rodilo. Tako se može reći da je BiH na ovaj način izgubila jedan manji grad, te bi stoga svaki demografski poticaj poput pomoći za novorođenče bili poželjni, pa čak i neophodni.
2: Najbolji pop mix. Jer volimo glazbu, jer volimo hitove. Kupreški radio.
3: Mahali su nam i prisiljavali nas da pristanemo na Z4, na Srpsku republiku. Od Satra i Knina do 28 km od Zagreba. Sa srpskom vojskom, srpskom valutom, srpskim predsjednikom. To su htjeli, da ne bi bilo samostalne Hrvatske, ili da bi nas prisililo da opet idemo u tu zlosrećnu Jugoslaviju iz koje smo se jedva izbavili.

0: U nastavku jutarnjeg programa Kupreškog radija, evo nas do drugog seta servisnih informacija. Danas se očekuje pojačana gustoća prometa kako na prilazima većim gradovima, tako i na autocestama i magistralnim cestama koje vode prema turističkim destinacijama i graničnim prijelazima. Zbog tog svega mogući su povremeni zastoji kao i duža zadržavanja na najopterećenijim dionicama. Vozačima savjetujemo neka na put kreću odmorni uz dovoljno vremena za putovanje i prethodno informiranje o stanju na cestama i graničnim prijelazima. Strpljenje, prilagođena brzina i siguran razmak od drugih vozila ostaju najvažniji preduvjeti za sigurnu vožnju u uvjetima pojačanog ljetnog prometa. Duge su kolone vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine na graničnim prijelazima Velika Kladuša, Gradina i Orašje. Na ostalim graničnim prijelazima zadržavanja za sada nisu duža od uobičajenih 30 minuta. Zbog nastavka izgradnje podionice autoceste Nemila Vranduk zatvorena je dionica Golubinja Nemila. Promet vozila je preusmjeren na magistralnu cestu M17. Zbog izvođenja radova na saniranju kolnika zatvorena je dionica autoceste A1 Vlašva Kakanj u dužini od 6 km, a vozila za to vrijeme preusmjeravaju dvosmjerno suprotnom stranom autoceste. Na autoceste A1 dionica Sarajevo-Zapad Lepenica zbog aktualnih radova promet je preusmjeren u preticajni kolnički trak. Na magistralnim cestama Dobropolje Miljevina, Tuzla Bijeljina, Jablanica Blidinje dozvoljeno je prometovanje za vozila do 3,5 tone, dok je za vozila preko ovog ograničenja promet i dalje obustavljen. Zbog radova na izgradnji dodatnog kolničkog traka za spora vozila na magistralnoj cesti Podromanija-Sumbolovac prijevoj Romanija uspon iz pravca Podromanije, promet se odvija usporeno uz povremene obustave. Na magistralnoj cesti Sarajevo-Lapišnica zbog postavljanja rasvjete u tunelu Vratnik svakog radnog dana od 7 do 16 sati promet se odvija usporeno jednim kolničkim trakom. Zbog bitnih radova, neizmjenično jednim kolničkim trakom prometuje se i na magistralnim cestama Crna Rijeka-Jajce u Podmilaču i Konjic-Jablanica-Rivički most. Evo to je to što se tiče prometnica.
1: Jutros je u našoj zemlji pretežno vedro, temperature zraka u 8 sati, Sokolac 14, Bugojno i Ivan Sedlo 17, Bjelašnica 18, Livno-Sanski most i Sarajevo 19, Banja Luka, Bihać, Prijedor i Zenica 20, Tuzla i Zvornik 21, Trebinje 24 te Mostar 26 stupnjeva. Danas u našoj zemlji sunčano i vruće, vjetar slab do umjeren, na jugu jugozapadni, a u ostatku zemlje istočni i sjeveroistočni. Dnevna temperatura zraka od 34 do 41 Celzijev stupanj.

0: A u nastavku slijedi naša redovita jutarnja rubrika Što ćemo pojist. Za današnji 6. kolovoz, evo ponude iz hotela Maestral. Punjena pljeskavica 10 maraka, kupreška šnicla 10, rižoto od piletine 10, sendvič 5, mali burek 5, čizburger i fišburger su po 6, ćevapi u lepinji 10, pizza 10, omlet 8, hemedeks 8 i to je ponuda hotela Maestral.
1: Dnevna ponuda hotela Kupres je sljedeća: pečena teletina 12, pileći saft 10, šnicla u umaku sa sirom 10, ćevapi u lepinji 10, pizza 10, pogača 10, omlet 8, hemendeks 8, sendvič 5 i burek 5 maraka.
0: Bila je to rubrika
1: Što ćemo pojesti.
0: U slast svima.
2: SEM Auto, kvalitetna vozila iz Švicarske uz garanciju na prijeđene kilometre.
3: U Tomislavgradu uz obilaznicu pokraj benzinske crpke BTG.
2: Više informacija na broj 063-330-349.
3: Kupuj provjereno, vozi sigurno.
2: SEM Auto, Tomislavgrad.
1: Akcija u mesnici Bistrica od 6. do 10. kolovoza. Roštiljska kobasica PPK 6.45. Debrecinka kobasica PPK 6.95, svinjsko mljeveno meso 8.45, suha pečenica 26.45, domaći pečeni odojak 30, domaća pečena janjetina 50. Primamo narudžbe za domaće pečenje za nadolazeći blagdan Velike Gospe. Dobrodošli, vaša mesnica Bistrica Kupres.
4: Ljubav vjere nema,

0: Fonbox Kupreškog radija. Dobro vam jutro još jednom, poštovanje i dobrodošli u zabavno glazbenu emisiju Fonbox. Pozdravljamo vas sa Kupreške visoravni.
1: 034-274-866, to je broj za naše pozive direktno u program, broj za vaše SMS poruke 063-740-577, također broj i za javljanje porukama preko Vibera i preko WhatsAppa, a možete se javiti i na Messenger profil Kupreški radio.
0: Evo, dakle, dosta načina, dosta puteva do nas, svi sigurni, na jednom nema gužve, ni na jednom nema gužve, bolje tako rečeno. Za početak, jutros donosimo vam jedan hit pod nazivom Kroacija, a izvešće ga legendarna grupa Dalmatino. A do tada, dakle, dok ne krene taj hit, samo još jednom napomena, pišite, javljajte se, ispunimo zajedno još jedan fonbox Kupreškog radija, javite nam se ma gdje bili. Fešte na svako malo ovih dana, vjerujem kako ćete stići baš na sve, ali ne može se nekada stići na sve. Pa izaberite od brojne ponude svašta nešto. Čini mi se da će biti i festival piva ovdje u Kupresu.
1: Počinje već danas, večeras.
0: To je večeras festival piva. Pa onda preko sutra...
1: Ne samo večeras, nego i iduća dva dana.
0: Pa preko sutra onda BMW, za one koji vole to prestižno njemačko auto, koje ne da samo mijenja stanje kada je u pitanju vozilo, nego i psihu ljudi. Oni koji voze BMW-a misle da su posebna vrsta, a...
1: Ja ću se suzdržati od komentara.
0: Ali interesantno ih je vidjeti, bude ih po 400 na Kupreškom polju, o tome ćemo više narednih dana. Dakle, to je vikend koji nas čeka, pa onda onaj sljedeći vikend isto pun događanja, dugi rukav i tako dalje, turnir. Sutra izvlačenje na igralištu osnovne škole u Zloselima, o čemu smo isto govorili, gospodinski memorialni turnir Perica Romić. Pa svi koji imate ekipu, podrijeklom ste sa Kupresa ili ste Kupršaci, pa možete je prijaviti. Toliko za uvod, dakle, krećemo.

0: Idemo sa još jednim pozivom. Dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Poštovanje, slušamo vas.
1: Želio bih čestitati fraćiri 50. godišnicu misništva koje ima u nedjelju zlatnu misu sa pjesmom Kraljici mira i ako može još Krist na žalu.
0: Jel mislite na pjesmu Majci mira?
1: Majci mira, da.
0: I Krist na žalu.
1: Da.
0: Fraćiru ćemo slušati sutra od 11.10 u ekskluzivnom intervju gdje će nam pričati o 50 godina svećeništva i najavit će tu misu koju ćete imati priliku i čuti u nedjelju. Hvala vam na pozivu.
1: Hvala.
0: I mi se, Ana, pridružujemo čestitkama našem fraćiri.
2: Naravno, Pačić je tu.
0: Krećati, pa Pačić ga pozdravljaju. I Mladen, mi ćemo dalje sa jednom pričom o mozgu. Zanimljivo, jeste li ikad, kada vozite auto, instinktivno stišali radio kada tražite parkirno mjesto? Ili kad vozite kroz nepoznate dio grada ili pokušavate pronaći određenu adresu? Iako se na prvi pogled može činiti blesavo i neobično, stručnjaci objašnjavaju da iza te navike stoji način na koji funkcionira ljudski mozak. Naime, o čemu se radi? Tijekom dana mozak neprestalno obrađuje informacije koje prima putem osjetila, vida, sluha, mirisa, okusa i dodira. Pa na taj način i sve druge. Kao središte živčanog sustava on prikuplja i povezuje sve te podatke u jednu cjelinu te odlučuje na što će usmjeriti najveću pozornost. I ako je to privučeno nečim drugim, mozgu smeta. Prema pisanju Old Forks, mozak stalno određuje koji je zadatak u tom najvažniji, odnosno primarniji, te koji zadatak može ostati u drugom planu. Iako nam se često čini da uspješno obavljamo više stvari odjednom istovremeno, mozak zapravo vrlo brzo prebacuje fokus iz jednog zadatka u drugi. Tako prebacivanje se događa u djelićima sekunde, no nije potpuno bez posljedica. Kod jednog ili dva zadatka mozak funkcionira učinkovito, ali kada nateljate više zadataka može doći do pogreške i smanjiti se koncentracija. I ko je u ovom uspješniji, muškarci ili žene? Da te čujem.
2: Neću komentirati.
0: A žene. Žene mogu na pet stvari misliti odjednom. Muškarci manje.
2: Mogao bi neko reći da sam feministka.
0: Ma nisi, ali je istina.
2: Zato nisam. Evo,
0: ja priznam kao...
2: Šalim se, nisam uopće htjela komentirati.
0: Muškarac u najboljim godinama, priznam da je tako.
2: Neka i takvih. Pozdrav iz sunčanog i vrućeg Uskoplja, pozdrav za mog prijatelja Toju Tojovinu, da se ograda postavi kako treba. Uz pjesmu od Petra Graše, ne znam za se, najbolji ste radio.
0: A mi u nastavku sviramo po redu slijedu, a to je...
2: Kandija.

0: I dalje imamo priču o mravima. Sve češće se pojavljuju u kuhinjama, ostavama, na balkonima, terasama, na pločicama, pred kućom, nekoliko mrljevica kruha, komadić voća, malo prolivenog soka, naročito od lubenice. Mravi izviđači prvi to vide, nakon toga stižu svi mravi na to mjesto. Mogu biti vrlo uporni. Stručnjaci ističu da mravine u kuće ne ulaze slučajno. Privlače ih prvenstveno hrana, voda i zaklon, pa je uklanjanje tih izvora najučinkovitiji način da ih zadržite izvan kuće. Američka agencija za zaštitu okoliša preporuča da se problem najprije pokuša riješiti preventivnim mjerama, a tek potom, ako je potrebno, sredstvima za suzbijanje štetnika. Dakle, nemojte odmah ubiti mrave, nego prvo redovito uklanjajte mrvice i ostatke hrane sa kuhinskih površina. Čuvanje namirnica u dobro zatvorenim posudama, frižiderima, često pražnjenje kante za otpad, a stručnjaci upozoravaju da ni hranu za kućne ljubimce nije dobro ostavljati cijeli dan ili preko noći, jer sve to može privući mrave. Jednako tako nužno ukloniti izvore vlage poput slavine koja kapa ili vode koja se zadržava ispod sudopera. Mravi osim hrane traže i pristup vodi. Preporuča se zatvoriti pukotine oko vrata, prozora, cijevi i temelja kuće. Nećete vjerovati, kroz puknut temelj mogu ulaziti mravi u kuću. Ako se mravi unatoč tome i dalje pojavljuju, onda preporučujemo korištenje mamaca za mrave umjesto nasumičnog prskanja insekticidima. Radnici iz kolonije mamac odnose među mrave, to se odnosi na veći dio kolonije. Prskanje uklanja samo mrave koji dolaze tu, a ne rješava izvor problema. U uporabi bilo kojeg sredstva pažljivo slijedite upute proizvođača. Tražite i nešto što mravi ne vole, primjerice miris krastavca običnog, oni ga jednostavno ne vole.
1: Ima podosta toga još što mravi ne vole, i sol, i tipsovi.
0: Da, ali svejedno u kuću vole.
1: Da, to svakako. Iduća poruka kaže: našem malom bratu Peri želimo najsretniji drugi rođendan, puno te vole Seke, Kata, Mara i Iva uz pjesmu Fantomi, sretan rođendan.

0: Evo ni Petar Grašo ne zna za se.
1: Doće on do sebe, vjerujem ima vremena. Toplinski val i danas bit će aktualan, nastavlja se dakle prema prognozi Državnog hidrometeorološkog zavoda DHMZ-a. Veći dio Hrvatske i BiH pretežno sunčano i vrlo vruće vrijeme, najviše dnevne temperature u brojnim krajevima prelazit će 35 stupnjeva, oko 40 u Hercegovini. Ovdje ću samo spomenuti da ovdje piše da bi kod nas moglo Ana večeras ponegdje, dakle jugozapadna Bosna i Hercegovina i Hercegovina, znači ne Bosna i Hercegovina, nego jugozapadna Bosna i Hercegovina, moguća je ponegdje lokalna kiša. E sad, a prava kiša se tek popodne sutra očekuje, kada će malo priburiti, doći će do osvježenja. Ne Bog zna kakvog, ali osvježit će.
0: Dobro, idemo mi do iduće poruke koja kaže, samo malo. Pozdrav, možda doviđenja prijatelji Gogi Band.
1: Dobro, a u nastavku sviramo.
0: Sviramo, laže selo, lažu ljudi.
1: Nije Fabijan Mamuran.
0: Nije.
1: Laže selo.

0: Evo ga u posljednjoj minuti.
1: Laže selo, lažu ljudi. Halo, halo.
2: Dobro jutro.
1: Kako je Muareme?
2: Dobro jutro. E, dobro se, kako ste vi, Rašo?
1: Odlično, evo, malo nas je ova pjesma podsjetila na kafanu. Jeste. Onu staru kafanu kakvih danas nema.
2: Da, nekadašnju.
1: Tako je. Slušamo.
2: Nema sreće bez svog doma, Slobodan Vujčić.
1: Oho, koja je to godina, festival?
2: To je 76. godina, narodna je pjesma, sinoć sam je čuo u emisiji Pjesmom te zovem.
1: Dakle, kako smo rekli da se zove, na...
2: Nema sreće bez svog doma.
1: Nema sreće bez svog doma, a izvođač je...
2: Slobodan Vujčić.
1: Slobodan Vujčić. A, potražit ćemo mi to... Joj, ima posla Ana.
0: Evo, pronašla sam.
1: Ana ima sreće. I djetelnost 4 lista je ona pronašla.
0: Da.
1: 4 djece. Hvala, Muareme.
2: E, hvala, ugodan dan.
1: I vama.
0: Također.
1: E, šta si rekla? Kraj.
0: Sviramo kraj.
1: Nema kod nas produžitaka.
0: Nema, nažalost. Idemo redom poruke iščitati. Jutro pozdrav za Kupres, za toplog Zahuma. Pod Radušom rodila me majka, hvala, u potpisu Ružica. Pozdrav, danas je naša 3. godišnjica braka, pa može li pjesma Jedina ljubav od Mike Starčevića, pretpostavljam. Potom, čini mi se da je to to, evo.
1: I to je to, imamo još nešto dugova, da. Toliko što se tiče ovog fondboxa. Ana, stojimo li i dalje kod skupštine u 10, kako su najavili,
0: vidjet ćemo,
1: trebalo bi, ali o tom potom, do tada ispunjamo glazbene želje.

Od 1. do 15. kolovoza u shopping centru Pavić veliko sezonsko sniženje s popustima do 50% na veliki broj proizvoda. Kupce očekuju atraktivne pogodnosti na ženski, muški i dječji tekstil 30%, kupaće kostime 50%, torbe 30%, ljetne papuče 30 do 50%, čarape, stopalice 30 do 50%, plažni program i vrtni program 10%, roštilji 10%, ventilatori 10% i bicikli 10%. Pozivamo sve kupce, iskoristite odlične popuste i pronađite sve što vam je potrebno za ljeto na jednom mjestu. Vaš shopping centar Pavić, Livno, dobrodošli!

0: sve, sve poraze i pobjede, kad zbrojim sve.
1: Kuteški radio.
2: Regionalni bosansko-hercegovački medij na hrvatskom jeziku. Hrvatskom jeziku.

0: Pavić d.o.o. objavljuje oglas za zapošljavanje djelatnika djelatnice za rad na radnim mjestima. Jedan, konobar za rad u kafiću i restoranu. Dva, dostavni vozač. Eventualna pitanja ili prijavu sa kratkim životopisom možete poslati na e-mail posao@pavic-livno.ba. Prijavu možete popuniti u upravi firme ili na infopultu shopping centra Pavić. Ma, digni ruku, odavno smo prešli granicu.
1: Da si na drugom kraju sveta.
0: Vrijeme je da granice dobre zabave pomaknemo zajedno. Prvi, Dugi ruka fest dolazi na Ski Ivan i donosi nam glazbeni događaj na kojem nastupaju legende, grupa Galija.
1: Bahamima da imaš filu. Od mnogo žena.
0: Ski Ivan Kupres, 11. kolovoza 2026. Koncert je tek početak, nakon toga selimo na službeni after party u kafe Konobu. Kad srce kaže ljeto, Kupres kaže dugi rukav, vidimo se. Nakon glazbene večeri i nastupa Galije 13. kolovoza mijenjamo ritam i prelazimo u potpuno opuštenu zonu. Vrijeme je za chill day na Ski Ivanu, dan stvoren za uživanje s obitelji i prijateljima.
1: Ola lepa, na Bahamima da imaš vilu.
0: Evo što smo pripremili za vas. Za najmlađe, prava čarolija uz napuhance, jahanje konja i posebno osmišljen dječji program. Za ekipu i dobro raspoloženje opuštamo se uz vrhunski DJ program, hladne koktele i zabavne igre za sve uzraste. Za gurmane, gastronomska ponuda u kojoj će svatko pronaći nešto za sebe. Za kraj dana, filmska večer i kino na otvorenom pod zvijezdama. Povedi najmilije i vidimo se na mjestu gdje se stvaraju najljepše ljetne priče. Cijena ulaznice iznosi 20 maraka. Osigurajte svoju kartu na vrijeme na jednom od naših pretprodajnih mjesta. Kupres, Konoba, Kupres, Šujica, BMW, Šujica, Tomislavgrad, Bistro, opet 17 i Bugojno, Kafe Bar Popaj. Za sve vas koji preferirate kupnju u zadnji čas ili dolazite iz udaljenih mjesta, ne brinite. Najveći kontingent ulaznica bit će osiguran na samom ulazu u festivalski prostor na dan koncerta. Vidimo se na Dugi ruka festu, budite dio vrhunske atmosfere i pjevajte s nama hitove koji su obilježili generacije.

sreće ove stvari još će jednom doći. Kao što su bile i kako su prošle. I ti crni dani, i te plave noći, i ljubavi, četne, strasne, dobrodošle. Jednom tamo poslije hiljada, hiljada i hiljada ljeta, opet ćemo naći ista svježa čula, ista srca mlada i taj nježni osmijeh.

0: Povodom proslave blagdana Velike Gospe, Hrvatski šahovski klub Kupres iz Kupresa organizira odigravanje tradicionalnog 15. po redu gospojinskog šahovskog turnira 2026. za seniore i juniore. Turnir je zatvorenog tipa, sudjelovati mogu isključivo kuprešaci, članovi Hrvatskog šahovskog kluba Kupres iz Kupresa i kuprešaci koji žive izvan Kupresa. Dana 8. kolovoza 2026. godine subota s početkom u 16 sati u prostorijama Hrvatskog doma Fra Filip Kunić u Zloselima održat će se šahovski turnir. Tempo igre je 10 minuta po igraču, a način igre je u 7 kola po švicarskom sustavu natjecanja. Prijavu na turnir izvršiti u prostorijama Hrvatskog šahovskog kluba Kupres, u restoranu Kupres ili pred početak turnira. Upisnina za natjecanje uz izvršenu prijavu do 8. kolovoza iznosi 10 maraka. Upisnine su oslobođeni juniori i studenti. Mesna industrija Pavić. Originalna Pavić receptura. Kvaliteta bez kompromisa.
1: Gurman će uvijek odabrati kvalitetu, a ne kvantitetu. Lako je biti gurman uz mesnu industriju Pavić.

0: Lijepi pozdrav, poštovane slušateljice i cijenjeni slušatelji. Pratite program Kupreškog radija na našim frekvencijama 89,7, 90,5, 107,5 MHz. Pratite nas preko naše digitalne platforme, portala Kupreškog radija www.kupreskiradio.com i partnerskih platformi koje remitiraju program Kupreškog radija. Govorili smo za obiteljsku nedjelju koliko je važno za čovjeka 25 godina braka, pa se to zove srebrni jubilej ili srebrni pir, 50 zlatni, 60 dijamantni i tako dalje. Još je važnije kada se zavjet da Bogu i kada se krene u vinograd gospodnji, po onom što je najsveće što čovjek može dobiti od Boga, a to je poslanje da bude svećenik. 50 godina svećeništva, a od toga više od 30 suradnje sa nama na Kupreškom radiju. Brojne svete mise, krštenja, sprovodi, radosni i žalosni trenuci sa pukom bosansko-hercegovačkih katolika, Hrvata, sa ljudima i u Republici Hrvatskoj, jer uz to što je svećenik priputovao je, mogli bismo reći, gotovo cijeli planet, od Australije do Argentine, Amerike i po zemljama Europe. S nama je i pisac niza knjiga u formi dnevnika, mislim da je dvocifreni broj odavno prešao, naš Fraćiro Lovrić. Hvaljen Isusi Marija, Fraćiro, dobro mi došao.
1: Uvijek Isi Marija, hvala lijepo, dragi Josipe, na ovom finom pozdravu. Ja ovo nazivam tvoj zlatni pozdrav, cijelo ovoj godini moja je zlatna, pa mi je jako drago da sam evo i danas gost Nebeskoga radija, kako ja to volim lipo reći, i mi smo to u početku suradnje još češće naglašavali, Nebeski radio, a i meni svijet, narod, slušatelji kažu, baš nam je drago, Fraćiro, kad ti u svojim nastupima na Kupreškom radiju kažeš Nebeski radio. Pa evo, i ovom prilikom govorim da sam na Nebeskome radiju.
0: Da se može život primotati unatrag, kao videokazeta, i da dođeš opet do raskrižja na kojemu se mlad čovjek, mlad Ćiro Lovrić, našao i odlučio svećeničkim putem. Bi li se premišljavao danas?
1: Ne bi se uopće premišljavao. Zanimljivo je to mene i kad mediji mnogi pitaju i ovako uz kavu u razgovoru, kako sam to postao fratar? Jer tu i tamo čuje se, nekad je neko nešto ga trgnulo ovo, poslušao dobru propovijed, a nađe se tu i tamo, ostavi ga cura i onda se naljuti. Pa dobro, i ja onda toj curi zafalim što ga ostavili jer smo dobili dobroga fratra. Ja otkad znam za sebe, uvijek sam govorio bit ću fratar, bit ću fratar. Pa sam bio ministrant i ono moje doba, dakle ja sam 49. godište, evo sad sam uskoro u 77. sam godini života. Tada se još služilo i odgovaralo na latinskome ti pozdravi i odzdravi u samoj misi. Zanimljivo je da je mene moja mama, dakle pokojna Milka, rodom barun iz Lusnića, kraj Livna, naučila te latinske odgovore. Da ne bi sad krivo netko shvatio, nije moja mama znala latinski jezik, nego znala je te odgovore. Jer ona je željela biti časna sestra, ali nije tko imao tada uputiti i ona je meni to znala češće govoriti. Pa ja kažem, mama, da si bila časna sestra, onda mene sad ne bilo. U sedmora djece koje si ti rodila, evo imaš jednu časnu sestru, kći, imaš jednoga sina fratra. Pa vidiš da je Bog imao svoje opet posebne planove.
0: Tako da samo ime Fraćiril u tom livanjskom kraju te 1949. je bilo pomalo neuobičaje.
1: Naime, meni je tako drago da sam jedini, dakle pravo ime mi je Ćiril, da. Znamo za svetu braću Ćiril i Metodije, dakle. Pa imamo dva velika sveca, Ćiril Aleksandrijski, kojega slavimo 27. lipnja, imamo velikoga biskupa isto tako Ćirila Jeruzalemskoga, njegov spomendan imamo 18. ožujka i ja sam Ćiril, zgodnije zvati Ćiro. Naime, moj pradjed bio je Ante Lovrić, ali nadimak imao Ćiro, nadimak. Mm-hmm. Eto. I onda, kako se ja rodio u kući, tako da, dragi slušatelji, imam rodnu kuću, nisam rođen u bolnici, vi koji ste rođeni u bolnici, onda je vaša rodna kuća bolnica. Rođen sam, dakle, na svijetu Luciju, moja mama to dobro zna, ma skoro pola odžaka moga kraj Livna pitala je moju mamu, Barunuša, kad sam rodila svog Franu, svoj Jan, ona bi to zapamtila. I moja mama je mene rodila uz ognjište, 13. prosinca, znači na Svetu Luciju, i kažem Ćiro, bio je tada utorak, kad gledam stoljetni kalendar, jeste utorak. Nimala sata, ali kažem negdje moglo biti oko 6 sati, još se nije svanulo, tako da i to znadem. I sad, mene su htjeli proniti, ono je tada bio običaj da kad je već neko rođen u 12. mjesecu, kao i moja nevjesta.
2: Nemojte ga pisat, nego...
1: Ja, pronijet, tek tada ga krsti za nove godine i upisat da bude mlađi. I mene su htjeli pronijet. Ali pošto je moja mama bila trećoredica, stric, u istom smo obitelji živjeli, bio prokaratur, onda je taj fratar znao već da je Barunuša rodila i da je muško rodila. Onda on znao vikat, šta drže muju u kući, što ga ne krštava i tako. I mome ocu i mami to je dodijelo da sad me neće pronijeti nego na mladenc, eto 28. prosinca, nije tada trebalo najavljivati, frater uvijek od kuće, kum je tu odmah Božo Lovrić, dakle blizu, kola i konje, ide me krst u Lištane u župu. I sad, kad je bilo upis, već ja kršten, on pita moga oca Iliju, dakle Iđu, evo kao što ja pozdravljam Iliju Bagarića, pa to, kad je mali rođen? Kaže on, eto moj mi Iđo malo nije mu rekao istinu, pa za 7 dana me pomladi. Pa rekne da sam 20. prosinca rođen. Onda on malo vrti glavom, kaže, pa nije dugo bio mujo, nego evo, brzo ste ga krstili opet. I pa pitam ja Iliju svoga čaču, pa zašto ste mi tu? Ma bojao se fratra, kažem. Pa da je, ubio bi te, rekao i tako. Ajde, hvala Bogu i tome fratru, fra Mladenu Momčinoviću, koji je tako navalio, pa ja sada barem samo pišem krivi datum, znači ako službeno moram reći 20. prosinca, jer me je tu osobnim dokumentima, za 7 dana samo pogriješiš, ali mi je ispravan mjesec, ispravna je godina. A ovi koji mi žele čestitati rođendan znadu da sam rođen na Svetu Luciju i tako. E, onda on rekao, pa vi imate, on je već čuo, na kući se zovemo Ćirići, po tome mome pradjedu. Kaže, ajde, ovi nema imena, pa da njemu lijepo znamo, damo ime Ćiril, a zvaćemo ga Ćiro. Ne znam kako otac i mama su mislili neko drugo ime, a pošto moj otac se malo ustrašio da ne galami prater sad na njega, složi se. I tako sam dobio ime Ćiril službeno, a zovite ga Ćirom, to je kao Ivica, Ivo i tako. Tako mi je to danas drago, ja kad kažem sam Fraćiro, nema drugog pratera ni Donovca.
2: Da, Fraćiro, je. Fraćiro je jedinstven, to je jasno, tome ćemo se malo vratiti kasnije. Djetinstvo u toj
1: Odžaku,
2: u Livanjskom kraju, u ono poratno vrijeme, bilo teško, radilo se... Vjerojatno nakon osnovne škole već je odluka visila tu da idete u Sjemenište, a rano se išlo u Sjemenište tada. Sad imamo svećenike koji završe fakultet, imaju curu u 40. neki odu u svećenike i nije problem, Bog uvijek poziva. Tada se išlo mlado, kako je to bilo kada je Fraćiro odlučio krenuti u...
1: Dok
2: I gdje ste išli u Sjemenište?
1: Dok sam imali osnovnu školu u Ožrku, mama mi je bila malo zabrinuta jer nemamo smoljetke. A nisu moji baš roditelji bili nekog jačeg imnog stanja, pa da me sad pošalju u Livno kod nekoga da stanujem i tako. Međutim, da kad sam bio 4. razred, na Mladence, eto kad sam ja kršten, znači 28. prosinca 1959. otvori se, dakle, osmoljetka od 5. do 8. razreda u Lištanima. Tada bi samo 5. razred. Već je i moje mami i ocu bilo drago i meni, ne mora sada tražiti gdje će u 5. razred. Da li iz Ožarka ići možda u Prolog? Jer i tu bi trebalo kroz Gajevi ići, sad je to barem bilo mirno 4 godine. E onda, kad sam završio 8. razred, naravno ja želim biti fratar, ide se kod fratar, napravi se molba i tako, sve to što bude, onda smo malo stravinjali, hoću biti primljen. Jer tada je te 1964. godine bilo mnogo tih zahtjeva i tako. Tako da smo iz Livanjskog kraja, samo Luka Barun iz Lusnića i ja, bili smo od Livna u 1. razredu gimnazije u Visokom. Ja sam želio malo, tada otvorilo se Sjemenište na Poljudu u Splitu. A Split je blizu, ja Hajdukovac i tako, pa mislio sam tu, a znam kad je moja sestra Slavka tada ići u čas, ona će ići 58. godine, onda je mama rekla da ona mora ići tamo u Sinj, dakle tamo da bude u Hrvatskoj, ne ovamo po Bosni i tako. Sad sam račun da ću ja na Poljud. Mama kaže, ne, ti ćeš u Visoku. Pa zašto? Kaže, zato kad budeš, ako ideš na Poljud, bit ćeš frater, dobro, ali bit ćeš tamo po otocima, po Slavoni, po drugim mjestima, a ja bih želio da budeš ovdje i u Livnu frater, na ovim našim prostorima, kad je tako, u redu.
2: Mater se mora poslušati u ono vrijeme, to tako.
1: Šta ćeš drugo, to je normalno. I znam, trebalo se sada izvati onaj liječnički pregled, nama se to tražilo, onda ja idem biciklom, mama pješke preko Livanjskog polja do Prispa i tako, onda dođem tu, vadi ove dokumente što treba. Tada smo rekli da idem na zanat, izdana zanat se tražilo, I sjećam se da sam prvi sladoled 1964. pojeo ovdje u Livnu kod Abdi Hasana. Meni to zanimljivo šta je i kako. Zanimljivo što Livno vidim svaki dan. Po danu vidim gore kuće priko polja, to je ravno, a po noći vidim elektriku. I eto, onda sam primljen i moj sjemenični broj na vešu, znači da znamo, 128 je bio, pa mi je tako i danas taj broj drag.
2: I onda... Sad kad ima 10 sjemeništaraca, sretni su odgajatelji. U to vrijeme 200.
1: Nas je bilo 55 u prvom razredu.
2: Samo u prvom 55.
1: 150 bilo je komplet u gimnaziji. Još da smo mogli više hercegovački primet, naša provincija imala ugovor sa hercegovačkom, jer oni nemaju sjemeništa, da svake godine njihovi 11 primamo. Usim, pa makar naše odbijali, tako da su nam hercegovci danas zahvalni što smo njih po 11 primalo stalno u visoku.
2: Nakon sjemeništa, dakle i gimnazije koja je se morala završiti, ide se na teologiju, a u to vrijeme partija je odlučila i maršal Krvnik da se moralo i odslužiti vojsku. To je zakačilo i Frećiru, je li tako?
1: Naravno.
2: Gdje je služio Frećiru?
1: Ja sam bio novicija. Najprije ovo, u gimnaziji, znači, dotle je bilo, dvije su bile generacije, u ožujku i u onome rujnu. Uh-huh. Sad su zaveli i u svibnju. I ja dobijem poziv u svibnju. A kvartan sam tada, znači, četvrti razred gimnazije, maturant. I tamo probao dođe, jedan vojni osvijek, ali imao neće da čuju. Ništa, mi tu u školu ne priznajem, ićeš. I sad kad sam došao visoko, pokojni Frešimo Šimić, vidit, kažem tako je. Onda ona zove gvardijana u Livnom, fra Krešu Bralu, a glavni nam je tada bio u vojnom osijeku jedan Anić, baš iz naše župe Anići, gdje su, i gvardijan ode njemu, gdje Frećiri odgodi to do jesene. Da ta, i tako su mene odgodili da ne
2: dakle,
1: moram...
2: Dakle, mogao je gvardijan i u to vrijeme, a, nešto.
1: Pa nešto mogu je.
2: Ne puno, ali nešto.
1: Ja, puno je to značilo da mogu.
2: Da.
1: I obukao sam habit 14. dakle, srpnja 1968. godine, u dakle, Kraljevoj sutjesci, habit ono mlad tu, i onda ja dobijem poziv u Studenome. Tada nije bilo, nije pisalo kao poslije gdje se ide. Evo ja sam zapamtio ta četiri broja, moja vojna pošta bila 3678. I ovi koji su već tu osluženi u cijatu vojsku, kaže, Fraćira, to ti je Zagreb. O gdje će meni dati Zagreb? Ja sam čekio Resen ili tamo Đevđeliju ili negdje tako.
2: Kičevo, Tetovo, ja, Makedonija.
1: To negdje, ili Bugarska negdje granica. I sad idem, dolazim kući i mi dolazim u vojni osijek u Livnu, tamo Boža Bralo proziva dvojicu, kaže vi umjesto Osijek idete u Rum. Hajde, sad će prozvati Čiru, Čirala, reće umjesto Zagreb idete u Đevđali ili u Risan ili tako. Ništa, prozva nas koji smo za Zagreb, petorica bilo, mi idemo za Zagreb, baš lipo. Preko Vagnja se tada išlo i tako, u Splitu se slikamo, onda vlak sjedamo, idemo, dolazim u Zagreb ujutro. Ne znam kako smo promašli onu vojsku, vojnu, i mi ti šetamo kroz Zagreb na Jelašića plac, pa otiš sve pješke tamo, dakle, do Maksimira, pa tamo gledali kako oni šibicari igre i tako, vratili se na večer i fata nas tu vojska u one džemsove, idemo u Jakuševac, tada najmodernija, tada je kasarna, sad je vojarna, maršalka bila, a sad je ona Hrvatska, ta Kroacija.
2: Da, Kroacija.
1: I kad smo se obukli to, tu njihovu odoru, proživam jedan major Ivan Pavić, na mu ime, kaže on, Čiru i Lovrić, Franjevačka, klasična gimnazija, jest, rekao, jest. Oni gledaju okolo, tako, eto, sad, služim vojsku.
2: Nakon vojske povratak opet...
1: A mogu ovo samo još teretom iz zemlje. Ja sam, znači, obukao SMS odoru 26. studenoga 1968. godine. Da mi je tada netko rekao, Bože moj, danas se rodio tvoj budući vojni zapovjednik, tada u kasarni, onoj vojarni, tada se rodio. Ja bih rekao, znate šta, želim biti frater, ali ako slučajno ne mogu, ne mogu. Ne budem, ali neću biti oficir JNA, to znam sigurno. Ma ne, da je meni tada neko rekao, danas se rodio tvoj vojni zapovjednik, ti ćeš biti frater. Promijenit će se ovo klima, partija će nestati i ti ćeš dolaziti u vojarnu, držat ćeš misu, imat ćeš SMS odoru, križeve i još ćeš imati beneficirani radni staž i država će te plaćati.
2: To je vaša dužnost vojnog kapela.
1: Je, kasnije to, ali ko je to mogao 68. godine zamisliti? I stvarno, ja postao vojni kapelan 2005. godine, kad moj vojni zapovjednik Mijo Šteko izvedeš se kraj Duvna, evo lijepo ga pozdravljam,

0: pomalo kiša, pomalo i koja pahuljica u katedrali, dakle, redi nas biskup Tomislav Jablanović. To je nas 11 kolega fratara je bilo, mi smo bili na Bistri kod Svetog Ante i lijepo smo zaređeni.
1: 76. Kako je bilo organizirati mladu misu u Libanjskom kraju? Kraju, tad je još komunizam u svom zanosu.
0: Pa lijepo je to kad cijelo selo skoči da pomogne, i sad čak i zođak moj susjed selo Čajić, pa i Lištan i tako rodbina, to je bila organizacija velika. Znam, ljudi daju odmah i plac gdje će biti, jer moj otac bio spreman pokositi žito ono, na onom placu, onda šteta je to. I tako napravi se veliki šator sa onim grijedama i ostalim. Oko 600 je bilo uzvanika na samome ručku, a mi sam je bila tu na groblju. Mene je ovo bilo zanimljivo, kad sam se poslije fotografirao sa braćom Kovač, Nikom i Robertom, i meni Niko kaže, bio na mojoj mladoj misi. On je 71. godište, s tatom išao pješke priko polja iz Lusnića i sjeća se da je bilo, Robert kaže nije mogao, on njemu tek bilo tada godinu, mislim bilo, ako je on 74. godinu dana s mamom je ostao, pa mi je to zanimljivo i ljudi se toga sjećaju i sličice one i tako, lijepo se pjevalo, zbor iz Gline.
1: Sjećamo se mi tih mladih misa kad smo bili djeca, ja se sjećam Franikice, pokojnog Franikice Mihaljevića mise na Suhom polju. I lijepa su to sjećanja, jer to je bilo neuobičajeno. Svi su sudjelovali, kakvi svatovi, to je kod deseteri svatovi odjedno.
0: U mom selu prva je to bila mlada misa, niko više to ne pamti kako bude, narod je ponosan da smo to dočekali, mladomisnik se daruje i tako.
1: Mladomisničko geslo, Fraćiro, koje ti je bilo?
0: Znam komu sam povjerao, iz druge Timoteje, apostola Pavla. Baš mi je to bilo, ono, znamo mi, učeći ovam u 8 razreda škole, pa i u gimnaziji, i profesor povijest naš Alojzije, pokojni fra Alojzije Štuk, mora se držati onoga teksta koji ima tu, jer inače zatvorit će nam gimnaziju i učiti onoj ofenziva i sve to čisto što se mora. I kad to bude, onda ja znam komu sam povjerao. To, bez obzira i dotle što je bilo, i drugi neki je bilo koji su me savjetovali da napustim to, da idem, i nudili su neki posao i tako, onda ja znam kome sam povjerao. Neću vjerovati onome što se nije smio ni opsovat zbog kojeg se išlo u zatvor i tako. Ja znam da sam svome Isu Kristu povjerao.
1: Ko je bio kum na mladoj misi?
0: Lako, mi svećenici imamo dva kuma. Jedan je mladomisnički svećenik da bude,
1: a jedan da bude civil. Laik.
0: Ja, laik. Meni je bio moj učević Blaž Barun iz Lusnića, znači bio je civilni kum. A kum ovaj mladomisnički svećenik bio mi je Fremanijel Jurić, koji je tada bio župnik u Ivanjskoj na Kozari gore, i baš on kad drži mi govor, veli, Kozara ta čeka, a ono je dotle Kozara bila to komunističko i tako, pa neka lipo čeka, bit ću tamo i tako. Tako da je on bio taj mladomisnički kum.
1: Kad je sve to završilo, prva Fraćirina dužnost je bila gdje i što?
0: Ivanjska, dakle, baš na toj Kozari. To je 20 km od Banja Luke.
1: Obično to znaju svećenici. Ja. Vjerojatno je on znao.
0: Prema Prijedoru. Da. I tu je Ivanjska, broji se. E, tada su, baš kad sam tu bio, djeca u krosu, najbrža bila iz Ivanjske, u Beogradu je to bila na krosu, tu spisali novine na televiziji i tako. A oni su puno pješačili. Mi smo imali tu djece koje dolaze iz neke sela, kad se negdje uzme ovako, ajmo reći, priča o Međedu. Ljudi tamo vole vidjeti Međeda pa idu u zoološke vrtave. A tu je bilo djece gore od Šimića, koji su molili Boga da nikad ne se susretnu Međeda u Bobiji, toj planini u Kozari, da dođu lakše do škole i tako. Da. Tako da si ta djeca bila, i onda i Mak je pisao o tome, ja sam zvao Miju Gabrića, da to uvijek ovječi, i tako da je tu bilo imeni pješačenja, onda sam nabavio Fiću, ono što sam dobio za mladu misiju, još mi je ostalo, pa bi išao Fiću.
1: Prvo, Fraćirina fratarsko auto nije Volvo, ko što svi misle.
0: Fića.
1: Fić.
0: Da.
1: Dobro, tu, to je ona mladost i sve to...
0: Mogu sam mu joj reći, bilo je tada 3 milijuna 150 tisuća maraka, dinara da sam ga platio.
1: Koliko je ta župa brojila stanovnika?
0: Oko 4100 duša.
1: E sad, nakon Ivanjske stiže ta 90. 91. Fraćiro dolazi na Suho polje.
0: Čekaj, malo preskočio si malo.
1: Da. Gdje je bilo još?
0: Ne, ja sam tu želio igrati malo s momcima lopte i tako, onda sam zaveo to, kad neko nešto malo opsuje, odmah penal. Ako bi nešto veće, onda dva penala. I onda ne bi ništa psovali. Sad njima kažem, pa i kad bez mene igrate, nemojte ništa psovati. I onda sam godinu dana otišao u Breške, pa pozdravljam sve župljane iz Župje Breške, to je na Majevici, iznad Tuzle, 15 km gore, pa sam imao tu ići, najprije idem na Tuzlu, kao što sam znao iz Vidoša ići u Livno, pa ovamo da dođem za Goričane, i tu bi išao gore u Stražu, ta Majevica tu, i tako imao sam te mise, godinu dana sam tu bio, i onda sam došao ti

0: 1981. godine u Vidošu, dakle gdje sam i danas.
1: 81. Vidoši?
0: Da, do 91.
1: Do 91. 10 godina. E tu ste već jednu crkvu.
0: Crkvu, dakle najprije sam ovu renovirao u Vidošima, staru crkvu, koja je najstarija kamenita crkva u Bosni i Hercegovini, 1854. je temeljena. I teže mi je bilo to, vjerujte...
1: Jedan od doprinosa fra Lovre Karauli i njegovih dozvola za crkve koje je tražio od Turaka.
0: Popravljat, da. A onda hoće narodu za Goričanom da njima pravim crkvu. Sad to je najgore, kad bi čovjek dan počeo dava marke, ja primio, Čiro osudio, sada moraš raditi. E, mi nemamo dozvole, tamo nas savjetuju u općini i tako da malo pričkamo, jer sav cement ide za devize i tako. Onda sam ja u tom stilu, ajmo reći, prevario njih u općini. Jedan mi je Marin savjetao lijepo, neka u Zagoričanima održe sjednicu mjesna zajednica i neka kažu tamo svi da im treba crkva. I tako je bilo. Makar ovaj poslije zvizdio, ne znam kako, predsjednik općine, tu sam dobio dozvolu da mogu raditi crkvu i u Zagoričanima. Uz ovu što popravljam, renoviram cijelu krov i tako. I onda sam, to nije moglo 5-6 auta doći, da gore nema parkinga. Ostanu dole kod one petokrake i ja sam onda išao na tome da proširim parking i to. Ovo mi je još zanimljivo, kad spomenem Dobru. Tu je osnovana, čini mi se, druga ili prva dalmatinska brigada, ima tamo 6. rujen 42. I oni su tu napravili jedan spomenik sa zadlji Bori, veliku petokrku stavili. Onda je narod Dobro došlo da su im asfaltirali Dobro cestu tu. Mm-hmm. Da je meni tada Josipa netko rekao te 1981. godine, Fraćiro, ti nećeš otići iz Vidoša dok ovdje onu petokrku ne miniram, ode u zrak, a tu ćeš posjetiti i staviti križ. Ja bre, koji ste ludi, šta vam je? Ono, vjerujem da će komunizam propasti, ali ne vjerujem da će ja to dočekati. Tako i bilo. Mene 1990. zovu Dobranci, dolazi Fraćiro, miniramo petokrku, ide u zrak i posvjećiš nam križ. I sad tamo stoji križ. Evo, kogo dođe, ja im to pokažem. I to su čuda Bože.
1: E sad, Kupres, u vašem životu, bio je Fraćiro s nama u najturbulentnijem razdoblju. Dakle, 91. već se pomalo kuha, 92. Ožujak, travanj, već rat kuca na vrata i bjesni. Fraćiro sve opisao u dnevniku, puno o tome smo čuli, ali u svakom slučaju nakon toga slijedi izbjeglištvo. Tih 10 godina, 11, tamo negdje do, je li mandat bio prvi do 2001. godine, tako nekako.
0: Da.
1: Pa dajmo malo se vratiti u to vrijeme, što je to za tebe osobno značilo, taj dolazak na suho polje. U to vrijeme neizvjesnost sigurno i puno toga je bilo i visilo nad glavom, kao i svom puku sa kojem si bilo.
0: Ja još samo želim se vratiti u Vidoša, gdje je meni trebalo iz Vidoša ići kroz Livno 20 km u Dobro, a 2 km je zračne linije, ta neka put do Zagoričana 24 km. Ja sam uspio to komunističko doba pravi ceste. Mm-hmm. Bez urbanističke suglasnosti. Priznam da me i danas trebalo zatvoriti, ali onda sam napravio drugi put od Dobroga prema Zagoričanima i još jedan od Dobroga prema Brini, da je to danas asfaltirati, da bi još bilo najbolje. E, sad dolazi ono vrijeme turbulentno, već znamo da su tenkovi bili dolje u Pologu zaustavljeni i onda su konačno stigli ovdje na Kupres u Malova. I sad dolaze te promjene, mene određuju Suho polje. Ja sam mogao tada da sam želio izbjeći i reći samo svojima starješinama, ja sam se umorio radeći dvije crkve, tolike ceste, ne mogu biti vi župnik, nego biti kapelan. Ali sam rekao Isusu, ako mene moje starješinstvo šalje gore na Kupres gdje sve tenkovi stigli u Malavan, onda mi Isuse šalješ i ti. Pa ako treba da tu završim svoj zemaljski život, ja sam spreman. Svakako smo za ovaj se život rađamo, da bismo u ovom životu, ono što mi kažemo smrti, umiremo, to je rađanje za vječni život. Pa spreman sam Isuse doći. I tako sam došao. S jedne strane, mama mi je otišla na drugi svijet 1984. Pa ona plakala i kad je čula da ću doći u Vidoše. Pa mama, zašto plačeš? Pa kaže, ja to poznajem, najgori su komunisti u Lištanima, u našoj župi i u Vidošima. Pa će te zatvoriti. Kaže, mama, ako me zatvore, neće me zbog nekog lopovluka, nego samo zbog vjere i nacije. A budi bezvjerno. Rekao, ja mislim da sam na tebe bistar, pa me neće u Vidošima zatvoriti, ja svoje provest, tako i bilo. Tako i ovo. Ja stižem tu, vidim već ona vojska je u Malovanima gore. Sad znam sigurno da sam tada imao te jesen jedan sprovod iz gornjeg Malovana, ali je kopao se na Čardačici. Mora je neko to od Raštegoraca biti. I znam da sam tu smo imali, čak nam je vojska tada i pomogla malo onaj catering da napravimo, malo da nazdravimo, da ono izmolimo u Sogoti. Tuda sam prošao kraj vojske, inače Rdačić je bio taj sprovod. Naravno da to nije zgodno, turbulentno je vrijeme, ide se u Livno, već ovo kad se pomalo primiče, tamo su balvani bili u Malovanima, sjećam se, to sam i opisao u dnevniku, ovaj ulazi sa mnom, njemu je puška ta onaj automatik, jel, oko vremena, onda on gleda moju krunicu, šta je ovo, preko to se moli, on je drži, njemu je tako ruka drhtala, sad on govori, ja ovo moram i tako, a pa ništa, rekao onda, samo nemoj pucat bez veze, tako smo malo pričali, bilo mu je zanimljivo, i eto, konačno da zapucalo 3. travnja.
1: I sve ima dalje u knjizi.
0: Dalje u knjizi.
1: Ali taj optimizam da će se Fraćiro vratit, da u Baškoj Vodi sa Kuprešacima, sa svojim župljanima, bio je Fraćiro župnik i Bugojancima i pomagao dok se nisu pojavili poslije i drugi. Suradnja je bila i sa Dominikom i sa Vladom, da. Zajedno se sve to nekako prošlo. I kad biste pričali o tom povratku i govorio Fraćiro kako će napraviti crkvu, Dominik će napraviti crkvu, Vlado će napraviti crkvu i kamene crkve su bile napravljene, otkud, iz čega ste crpili taj optimizam da će to nekako uspjeti? Čini mi se u tim poslijeratnim godinama da je bilo puno više čak tog optimizma nego danas.
0: Pa vjerova su i da zlo ne može pobijediti. Ne može zlo dobiti rat. Može koju bitku. Kao što su dobili tada kad smo morali pobijest Kupres. To su bitke meni izgubljene nama, a njima dobivene. Molitva naša. Pa koliko je tisuća krunica izmoljena na ono igralištu, gdje narod iz Baške Vode ne imao pristupa u onaj hotel, tada se zvao Sutjeska, mi smo ga kasnije preodinili u Hrvatska, pa bi stariji ljudi na onim tribinama sjedili, a ja sam sa svojim narodom i pačićima molili krunicu negdje oko 35 do 40.
1: Bilo kiša, bilo bura, bilo jugo, bilo sunce i žega. Krunica je malo dolje.
0: I kad bi ja otišao negdje u Njemačku ili Slavoniju, obilazio Kuprešake, pa usput i Livnjake, neko uvijek tu molio.
1: Uvijek je bio neko koje
0: molio. A znam da si ti molio sa jednom grupom tamo i tako tebe je. Bi znao čuti i to sve tako. Nisam mogao vjerovati da bi to moglo biti onaj pobjeda zla. A drugo, Gospa je došla naše Međugorje. A čim je došla, znamo to. I ako molim ovako, onda će biti. Jer kao što je komunizam propao, ne može to atomsko oružje, bez obzira koliko se ja mislio ko će to svladati, ali ono ide iznutra. Po Bog dadi jednoga Gorbačova, jednoga Regana, da se onda izvrši volja Božja bez ispaljenog metka. Kao što je naš blagopokojni, dragi kardinal Franjo Kuharić, kad je već Tuđman proglasio, dakle, Slobodnu Republiku Hrvatsku, on je poslije, vidio sam da nešto Šapća pričao nam je, ko je mogao to vjerovati da ćemo dobiti Hrvatsku bez krvi do koljena, kao što je moj jedan zet od Stričevke mi muž, dakle Juraj Vojković, tada je bio pukovnik JNA i on je bio glavni graditelj, arhitekt ove nove vojne bolnice u Dubravi, pa onda pričamo, on kaže i meni i mome ocu i svima, ja to ne bi želio dočekati. Kako ne bi želio slobodnu Hrvatsku? Znam da bilo krvi do koljena, jer on u to JNA vojsi zna, a sad i to došlo bez to, dobro, kasnije će se malo zarati, tako, embargo,
1: ali je Hrvatska stvorena.
0: Ja, stvorena je tu.
1: Ipak Božjom voljom i povijesnim okolnostima. Mi smo to, sve je to Božja volja.
0: Moli jedan znam iz Sakati, imalo čovjek iz Mostara, šta ono Fraćiro s Kuprešacima i s drugima i Bugajancima i ostalima koji nam se pridruže, pa za nas će biti od 50 do 100 i više, da molimo, a mi smo se onda prije vratili na Kupres nego on tamo. Dakle, vjerujemo u tome, nosi nas i zlo da neće pobijati, pa ćemo raditi crkve i ostalo sve što nam treba. E to ono što je narod nosilo.
1: Da. Puno bi mi mogli pričati, ali nemamo dovoljno vremena. Živa enciklopedija Fraćiro, to su mi kolege puno puta rekle. Nije nikad bilo situacije, osim kada se doista fizički nije moglo, da se Fraćiro nije odazvao pozivu ili bilo kakvo gostovanje, da bilo što god pojasni u eteru i tako dalje. Jedan od prvih sugovornika uz Ivana Ivića, tadašnjeg načelnika općine Kupreska, gdje kretao prije 31 godinu Kupreški radio, bio je i Fraćiro. Znači, dva prva gosta u mojoj karijeri. Ja to moram spomenuti, zato kažem ti, jer evo, više od 30 godina traje to jedno prijateljstvo. Često će reći kritičari Fraćirini da on voli medije i da je u medijima, ali činjenica je da od tog Kupresa, od medija, od Radio Splita, od svih drugih brojnih medija kojima se Ćiro odazvao, Ćiro je poznat postao u hrvatskom narodu. ja to im mogu s pravom reći, ne samo u Kupresu, nego u hrvatskom narodu i u Hrvatskoj i u Bosni i Hercegovini se zna za fraćiru. Pa nekoliko rečenica o tome.
0: Pa što ćemo mene nositi?
1: Bilo je kolega koji su znali reći, daj ti fraćiri, a njemu mrsku.
0: Da, pa ima toga dok meni pokojni...
1: I danas i uvijek je bilo.
0: Da, govorio, trebam primati pitanje i tako. Isus je rekao, što je vama rekao Hnauho? Ono u Maslinskom vrtu sami, vi sad skrovova vičite. E pa krovi su danas mediji. Zašto? Pa koliko meni moja redovna emisija na Radio Livnu četvrtkom je imao 1 do 2 sata, pa bake tamo kad ih svojedam, samo čeka četvrtak što će fraćiro reći, čak i ponedjeljkom, naravno i Kupreški radio, ovo kad imam evo nastupe i slično. Pa kad Isus rekao što ja rekao Hnauho, vi skrovova. Pa dajmo da govorimo kad je Bog dao da imamo medije, da možemo govoriti. Kad je i Radio Livno 1980. proradilo i tako nekoliko sati, ko je tada mislio da će Frčira imati tolike nastupe i to sve ostalo. Ma želim da navještam Božju riječ gdje god mogu. Mene znaju i obitelje od Kupreške, ovdje Bugajanske, bilo gdje, dok smo bili u izbjeglištvu. Kad dođem nekome na kavu, pa dajte, neću ja sada cijelo vrijeme to govoriti o sportu i o politici. Možemo 2-3 minute i toga spomenuti. Jer sad ovdje imate fratra među sobom. Sad smo ovdje u tome smislu ravnopravni, nismo kao na svetoj misli. Vi mene ne možete tada zaustaviti, pa reći fraćira stani, ja ovo nisam razumio ili razumio. Sad smo ovdje u tome smislu jednaki, pitam ja vas, pitajte i vi mene. I toliko toga bude zanimljivo ljudima, ja nekad dođem nekom blagoslovim kuću pa ću ostati, možda jedno pol sata, ja ostanem 3 ili 4 sata. Jednostavno mi ti ljudi ne daju ići, jer žele slušati Božju riječ. Onda ja njima tumačim tu evanđelje, ono što is, nekada znam i u svojoj kući tamo gdje ljudi kažu nešto im zanimljivo, ne znaju, pitat ćemo fraćiru kad dođe. Onda oni zapišu, sad meni je to tako jednostavno protumačiti kao crno pod noktom, a njih to možda muči i govori. I onda tu puno, puno znači. I zato me žele vidjeti to, pogotovo što ja volim doći u Habitu i kroz Livno i kroz Kupres uvijek šetam. Pa neka zna narod da je to frater, ne da je fraćiro. Nego da je frater.
1: Sad, prije nek što za kraj najavimo mladu misu, odnosno zlatnu misu, zlatni ljubilej zbog kog smo tu, moram i ovo pitati. Vremena i okolnosti se mijenjaju. Odnosi prema vjeri se mijenjaju. Pričali smo o vremenu čeličnog komunizma kada je fraćiro se školovao u Livnu, pa visoko i tako dalje. Nakon toga rat, poraće, kaos, jedni su promijenili dres, promijenili od partije, otišli u vladajuću stranku. Ljudska čud uvijek ostaje ista. Ali neki odnosi unutar crkve, unutar naroda i odnosi unutar vjere ispram vjeri isto tako se mijenjaju. Primijeti li fraćiro te promjene, često znaš gostovat sa Framarijom, našim prijateljem s kojim isto tako surađujemo u Agapeu i tako dalje i svrstavaju te u konzervativnije svećenike koji ne biste temeljne postulate vjere ni pošto dirali ni po živu glavu. Počevši od abortusa, pobačaja, od eutanazije, svih svetosti za koje treba kršćanin ginuti. Ne čini li se da je sad malo nekako došlo preliberalno vrijeme kad vidimo što se događa u Europi i ovdje, i gdje je tu naša crkva u Bosni i Hercegovini i Hrvatskoj?
0: Pa meni je uzor moj gospodin i učitelj naš Isus Krist. I što sad ja drugo da nešto radim? U čemu možemo tu biti moderni? Znam kad sam zaređen, jedan mi svećenik govori, frater, dakle, dvije stvari o mene zamolio. Koje? Nikada, kaže, u svojim nastupima, dobro, tada još komunizam, nisu bili ovi mediji da mogu, ali mogu crkveni, nemoj spomenuti dvije riječi. Koje? Nemoj spomenuti pakao i seno, sad kao da sam zaboravio, i džavo, da, te dvije riječi. I on to meni održao. I on mu veli, ok, ako moj uzor i gospodin Isus Krist, za koji ja trebam biti drugi svećenik, drugi Krist, nije nikada spomenuo te dvije riječi, neću ni ja. Imamo evanđelje, pa tamo ti otvori...
1: Dakle, vidi. I tad je bila ta mlakost.
0: Pa eto, neki malo napredniji fratri koji su se tako...
1: Liberalniji,
0: ja. E, ako to nije, onda neće. Meni, ja znam, i to nekim frater znaju reći, danas ne toliko, jer oni znaju da frčir ne treba i govoriti. Ovaj. Neko mi je rekao, kad bi tvoj hrvatski narod išao u pakao, ti mu stavio, bio bi mu na čelu. Bi rekao, sad oni gledaju šta je to. Pa pakao nije odmah tu, da skoče naglavački. Ima do njega doći. Ako se ja na čelu tog svog hrvatskog naroda, imam vremena dok dođem do pakla da tamo strljamo, na glavu skačemo, da ga ja uvjerim da taj narod moj ide u pakao pa da ga curiknem. Ako ga ja pustim bez sebe, onda on ode. Eto, to je ono što, nema tu šta sada napredno biti to. Isus Krist što je učio, to uvijek ostaje. Zapovjed Božja uvijek ostaje, nema toga ko će ih promijeniti. Jedino može doći Bog da ih promijeni. A on još
1: ali vrijeme obmane je veliko, absolutno. Korona, pa onda nametanje, kao da se ispunjavaju knjige iz one knjige Otkrivenja pomalo, kao da ide to nekim slijedom.
0: Pa i ta
1: činili se frećiri to.
0: I ta korona kad je došla, ona je došla neki naputak i od biskupa i za mise i ovo, a moj župnik Frivan Kasal kojega ja pozdravljam, mi smo imali mise redom. Jedino u Zagorčanu nismo išli jer nam prvi put kad smo došli nije nitko došao. A ovamo narod nam je znao dolaziti iz drugih župa. A onda se neki frater tužio nas biskupom Marici da mi imamo mise i to. Eto i dotle je
1: to.
0: Jel
1: bilo ti pritužbi protiv frećire u ih 50 godina?
0: Pa,
1: višim distancama kako
0: pa se ne bi, naime, pa ne mogu za ono što je pravo što sam ja.
1: Svašta.
0: Pa ima jedno, mi smo imali sastanak baš sa biskom Franom Komaricom, gore na Petrićević, baš bilo zajedno Donovci, mi frati, svi skupa s njim. Sad su dvojica fratara skočili tu, kao ne smije se venčavati na Uskrs, tamo ima neki propis. A frčirao da jedno i pet vjenča na Uskrs. I sad kad on to reknu, sad će mene Komarica po glavi. A on gleda, pa šta kaže sad doći od frčira, što je on vjenčao? Kaže on njima, pa frčiro zna da ima biskup. Vrčiro je pitao mene kao biskup, ja sam dozvolio. E sad su oni ostali pokunjeni, onda što će taj zakon? Pa imaju neki zakoni, ali biskup i može suspendirati, može dozvoliti. Tako i toga je bilo, ali naletili su i tu. Pa.
1: Kažu da Satana najviše mrzi kod vas svećenika tu poslušnost, tu hijerarhiju.
0: Pa što će drugo, jel?
1: Najviše mrzi to. Dobro, i za kraj, ajmo sad najaviti ono što nas čeka 9. kolovoza. Kako je zamišljena, gdje će biti ta svečana misa zlatna, kako će to sve izgledat i ko će propovijedat tad, evo, sjetili smo se te mlade, ajmo te generalije iznijeti.
0: Pa to je, naime, meni ništa nije tu neka poteškoća što se tiče crkvene strane, misa i to, propovijedat će mi zanimljivo to, dakle, neko koga sam ja krstio, a to je velečasni Ante Vidović iz moje župe, iz moga sela Dobroga, ja ga krstio, ja mu napravim molbu za prijem u sjemenište, onda on bio kum na mladoj misi, a on je u diplomaciji, trenutno je u Londonu, već je došao, ovih dana vjenčao i svoju sestru, baš to lijepo, i onda on meni govori, ima moje podatke tamo koliko sam krstio, vjenčao, sprovoda vodio, pa me pitao ću li ja, ne, rekao, to ćeš ti reći, i kad bude krštenje, to dobro ponovi. Onda reci da jedan od tih brojeva i tvoj, da se ja i tebe krstio i tako. Tako znači zlatna misa. Eto, mediji se tu meni malo revanširaju, javili smo iz Pro televizije, jer nam, ja i nisam zvao, jer nam se frčira uvijek odaziva, nikada nam ništa ne odbija ni to, pa mi ćemo izravno, kaže, kao Pro televizija prenositi zlatnu misu, uključit će se i Radio Livno. I rekli smo da će oni prenositi, voditelji će biti oni baš iz Radija Livna. I onda imao tu problem više catering da napravimo. Ja sam, moja ekipa, ja sam rekao i župniku, don Ivi Martinoviću, nemojte da ja sad budem glavni i u toj organizaciji. Naravno, neće on ništa bez mene. Pripremamo catering za 500 ljudi, još će toga biti tu, bar mi još za 300 pijata i tako. Da i tu proslavimo. Ja sam razmišljao, naravno, Bogu se zahvaliti za 50, pola stoljeća misništva, to je veliko da ću doživjeti naprimjer sa ovakvim zdravljem, da još mogu, treba danas reći pet misa, frećiro će i reći, da još mogu voziti auto i do Osijeka i do Zagreba i u tome uživam, i to da zamjenjujem isto svećenika i po Dalmaciji i po Hercegovini, pa i na Kupresu ako zatreba nekada doći ću, to mogu samo Bogu zafaliti. Onda kad je moja župa Odžak Ćajić lani slavila 50 godina postojanja, kad sam vidio kako se narod veseli pod tim šatorom, pa frećirom proslavi zlatnu misu, neka se narod proveseli, to je ono nešto što je glavno. Pa neka se i to doživi, jer samo još što tiče Livinskog kraja, ni ne znamo po selima da neko imao zlatnu misu. To redovno se ima u samostalno Gorici. Možda će mene frater malo kaštigo sada, što, ali ja i se ne bojim. I onda tu dajem ome odboru, pa vidite kolika je to čast da naša župa Odžak Ćajić ima i zlatnu misu.
1: Dakle, pa, Frećiro i Fra Gavro je u Šujici, čini mi se, imao malo kršite propise.
0: Da, dobro, to je već samo duvanjski kraj.
1: Stari,
0: pa dobro, i Gabro, ali ne
1: mogu. Stari ste vi znanci.
0: Je, stari, pa nas dvojica se ugledamo jedan u drugom.
1: Da, yes. Sad, to je dakle 9. u 11. sati.
0: Jest, u 11. sati.
1: Mjesto.
0: Odžak.
1: Odžak, to je kod Lištana jako blizu.
0: Pa, dakle, kad se ide preko Vagnja, stara cesta, to je samo još 4 km, ne ide se uz Vagan, nego samo se krene dalje i tu je to.
1: Aha. Dobro.
0: Pa bit će mi, znači, to je ovaj Strekoman mi rečeš ime kako, da bi napravio jednu milenijsku fotografiju, pa Kaleš, Hostija, 50 broj, a ništa, ja ga vidio u ovome Grahovu, kad je sad bio za Don Juraj, gospodneć pravio milenijsku fotografiju, pa kaže da bi tu došao, pa dođi, treba.
1: Onda, svi ljudi koji mogu, znaju i vole Frećiru, evo, pozivamo ih, dođite na to svetomisno slavlje i sudjelujte.
0: Ja još priznajem da malo imam malo veći pritisak, to nije sve lako lijepo organizirati. U mene uvijek moto, bez obzira na ono, znam što sam, kome sam povjerovao, uvijek je ono dodatno, tražite najprije Kraljevstvo nebesko, sve će vam se nadodati. To da stavi na sličicu malo i dugo, pa sam mislio, gospodin mi je svjetlost i spasenje, onda ovaj, kako sam imam malo veći pritisak, opet idem svetome Pavlu koji kaže sve mogu onome koji me jača, tamo Filipljanima poslanica, pa će mi to biti zlatomisnički jubilej. Sve mogu onome koji me jača.
1: Sve mogu onome koji me jača i znam kome sam
0: povjerovao.
1: Frećiro, hvala vam, hvala ti, evo, nadam se još uvijek dobroj suradnji, dokle gospodin odluči, dokle zdravlje bude služilo. Nadati se da će i Frećiro biti na raspolaganju.
0: Pa i ovo što sam govorio, to je što ja Isu kažem, ono mi je srce oštećeno, imao sam manji infarkt kad su me tenkovi urili 6. travnja i smatram da mi je to drugi rođendan, u Livnu smo to otkrili, pa sad Prskalo u Ljubuškom me liječi i tako i kaže Frećiro, od srca ti je oštećeno i to ne samo malo. Onda ja kažem Isu, a ti i ja smo najveći dvojica jarana, iscijeli mi ovo srce, da ono još može kucati, da radim na tome da spasim svoju dušu i svim bližnjima svojim da pomognem koliko ja mogu. Evo sad svi slušatelji Nebeskog radija, moji bližnji kao i vi, pa ja ću na tome raditi do Božje volje, a reku radit ću vam biti stalno. A opet kažem Isu, nek bude tvoja volja, a ovo što ja želim nije grešno, mislim.
1: Dakle, zlatomisnik Frećiro Lovrić, hvala najljepše.
0: I lijepo mi došli, lijepo vas pozdravljam, kao ono što sam, kad sam se javljao skupresa na Radio Splitu, pa bi završavao uvijek što se i ljudi i sad sjećaju. Dragi slušatelji Nebeskog radija, sve vas pozdravljam, sve vas volim i za vas se Bogu molim, dođite mi na zlatnu misu, živjeli, Bog vas blagoslovio. Laudetur Jezus Kristus, hvaljen Isus i Marija.
2: Akcija u mesnici Bistrica od 6. do 10. kolovoza. Roštiljska kobasica PPK 6.45. Debrecinka kobasica PPK 6.95. Svinsko mljeveno meso 8.45. Suha pečenica 26.45. Domaći pečeni odojak 30. Domaća pečena janjetina 50. Primamo narudžbe za domaće pečenje za nadolazeći blagdan Velike Gospe. Dobrodošli, vaša mesnica Bistrica Kupres.

0: Našem vraćiri još jednom čestitamo Zlatna misa, Zlatomisnik u dakle nedjelju 9. u 11 sati u njegovom rodnom kraju. Još jedan događaj ćemo najaviti, još jedan razgovor za 12.30, a događaj se odnosi na Kupre za ljubitelje BMW-a. Event BMW Klub Kupres organizira treći susret BMW-a, ljubitelja BMW-a na Kupresu, očekuju ih se preko 400, organizatori, predsjednik BMW-a kluba Domagoj Lozančić i Blaž Mijoč su bili naši gosti, pa ćete poslušati što su nam rekli nakon novosti Hrvatskog radija Herceg Bosna. A za kraj ostaje meni Ani još samo da vam kažemo kratko blok servisnih informacija. Pojačana je gustoća prometa na graničnim prijelazima Izačić, Velika Kladuša, Kamensko i Osoje, Orahovlje, Crveni Grm, Gorica, Dovoljeni, Gabela Polje, Zubci, Deleuša, Izlaz i Bijača. Dakle, sve su ovo granični prijelazi gdje je gužva u oba smjera. Na ostalim graničnim prijelazima nema dužih zadržavanja, znači ako ćete preko granice, naoružajte se strpljenjem. Promet je trenutno pojačan i na glavnim cestovnim pravcima teče bez smetnji i posebnih ograničenja. Posebno su ograničenja gdje se radi. Zbog visokih dnevnih temperatura vozačima savjetujemo putujte u ranim jutarnjim ili kasnim popodnevnim satima. Na dionicama cesta gdje su u tijeku radovi mogući su zastoj, vožnja u koloni, tako je na južnom dijelu Kupreške zaobilaznice, dakle južni ulaz u Kupres gdje se radi kružni tok. Na N17 Jablanica Blidinje, M18 Dobropolje Miljevina i Tuzla Bijeljina, Bajn Brdo, promet je dozvoljen za vozila do 3,5 tone, a težima ne. Zbog nastavka izgradnje podionice autoceste Nemila Vranduk zatvorena je podionica prema Nemili, promet ide na M17. Radi se na dionici A1 Sarajevo Zapad Lepenica, pa je promet preusmjeren u preticajni kolnički trak. I toliko za promet, da ne nabramo dalje, ima još niz mjesta, ali već ustaljenih gdje ćete biti svakako oprezni.
1: Prije podne u našoj zemlji je bilo sunčano vrijeme, temperature zraka u 11 sati, Bjelašnica 18, Ivan Sedlo 25, Bugojno 27, Sarajevo 28, Livno 29, Zenica 30, Bihać i Sanski most 31, Tuzla 32, te Mostar 36. Danas u našoj zemlji također sunčano i vruće, vjetar slab do umjeren na jugo-jugozapadni, a u ostatku zemlje istočni i sjeveroistočni. Dnevna temperatura zraka od 34 do 41 Celzijev stupanj.
0: Malo nam je ostalo do podneva, u podne slušamo novosti Radija Herceg Bosna. Za sad se pozdravljamo s vama, Ana Batinić
1: i Josip Ivić.
0: Vidimo se sutra nakon jutarnje kronike.
2: Može.
3: Jedan, dva, tri.
4: Zamislite svijet bez muzike. Korisnici muzičkih autorskih djela, zaključite ugovor sa Amusom. Koristite muziku legalno. Amus, vaš partner.
5: Nasilje nad ženama i djevojkama nije privatna stvar. Svaka preživjela treba dostojanstvo, našu podršku, naše razumijevanje i profesionalnost. Ako čuješ, ako vidiš i sumnjaš, reaguj. Tvoja reakcija može spasiti nečiji život. Ne okreći glavu.
6: Prijavi nasilje ili potraži pomoć. SOS telefoni. Policija 122, Federalni 1264, Republika Srpska 1265, Plavi telefon 080 05 03 05. Budimo senzibilizirani. Podržimo žene koje su preživjele nasilje.
7: Poštovani dragi čitatelji katoličkog tjednika i pratitelji portala Nedjelja Ba. Središnja tema 30. broja tjednika je trgovina ljudima, ali donosi niz drugih zanimljivih tekstova i redovitih priloga. Glavni urednik u uvodniku naslovljenom Nova stranica ljudske slobode piše o povijesnom razvoju ropstva i suvremenom, suptilnom porobljavanju zapadnog čovjeka unutar vlastita komfora i liberalnog svjetonazora. Sugovornik u rubrici intervju na temu broja je moralni teolog i ravnatelj Katoličkog školskog centra Sveti Franjo u Tuzli, velečasni Branko Jurić, koji ističe: trgovina ljudima nije samo teški kriminal, nego radikalno nijekanje dostojanstva ljudske osobe. Rubrika Ekumenski poticaj donosi analizu destruktivne prirode pojedinačne i kolektivne mržnje te poručuje: okreni ubi u ljubi. U izlogu je moguće pročitati o svečanoj proslavi 9. obiteljskog dana te svjetskog dana djedova, baka i starijih osoba koja je upriličena u župne crkve Svete obitelji na Kupresu. Zov misija donosi tekstove o vjeri u nemogućim somalskim uvjetima te o radu misionara u Kazahstanu. Ovotjedno razmišljanje naslovljeno je...
2: 12. sati.
3: Radio televizija Herceg Bosne, program radija. Novosti.
2: Poštovanje, u najavi novosti izdvajamo.
8: Centralna banka Bosne i Hercegovine predala zahtjev za pristupanje u europski platni prostor.
2: Nove kazne središnjeg izbornog povjerenstva za preuranjenu kampanju.
8: Dodijeljene stipendije za učenje hrvatskog jezika u Hrvatskoj.
2: Najavljamo 19. festival Klapa u Trebišetu.
8: Vrijeme sunčano, temperature do 41 stupanj.
2: Centralna banka Bosne i Hercegovine danas je službeno aplicirala za pristupanje jedinstvenom području plaćanja u eurima, čime je načinjen jedan od najznačajnijih koraka u procesu integracije Bosne i Hercegovine u europski platni prostor. Europsko platno vijeće i druga europska tijela sada kreću razmatranja dostavljene dokumentacije. Taj proces uključuje detaljnu analizu, eventualno traženje dodatnih pojašnjenja ili dopuna, te donošenje konačne odluke o prijemu Bosne i Hercegovine u SEPA područje.
8: Hrvatska stranka prava Bosne i Hercegovine obavještava javnost kako je Ustavnom sudu Bosne i Hercegovine podnijela priziv protiv odluke o ovjeri kandidature Slavena Kovačevića. Ističu kako su iscrpno obrazložili razloge zbog kojih smatraju da je osporena odluka protivna Ustavu Bosne i Hercegovine, temeljnim ustavnim načelima konstitutivnosti i legitimnog političkog predstavljanja, kao i pravnim stajalištima koja je kroz svoju praksu zauzeo sam Ustavni sud Bosne i Hercegovine.
2: Središnje izborno povjerenstvo BiH kaznilo je koaliciju Draško Stanivuković, Pokret Sigurna Srpska s 8.500 maraka, jer je utvrđeno da je u dva odvojena predmeta vodila preuranjenu izbornu kampanju te zloupotrijebila javna sredstva. SIP je kasnio i SNSD sa 6.000 maraka, jer je utvrđeno da je predsjednik ove stranke Milorad Dodik putem društvenih mreža vodio preuranjenu kampanju te zloupotrijebio djecu. Kažnjen je i SDP sa 4.000 maraka, jer je utvrđeno da je općinski odbor ove stranke iz Uskoplja prekršio izborni zakon objavom na društvenim mrežama.
8: Prema riječima Nedžada Biće, predsjednika Udruge poljoprivrednika Federacije Bosne i Hercegovine, posljedice vrućine se već osjete na kukuruzu, voću, povrću. Cijene će rasti, da nije ove suše. Sjetva se radila po visokim cijenama, inputi su bili katastrofalno skupi. Gorivo, gnojivo, sve će se to u konačnici cjenovno odraziti, kazao je Bićo.
2: Fond za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba s invaliditetom Federacije BiH objavio je dva javna poziva za 2026. godinu, kroz koje je osigurano rekordnih 20,3 milijuna maraka za novo zapošljavanje, očuvanje radnih mjesta i profesionalnu rehabilitaciju osoba s invaliditetom. Najveća novost ovogodišnjih javnih poziva jeste proširenje prava na poticaj osobe s utvrđenim stupnjem invaliditeta od 50%, dok je ranije uvjet bio najmanje 60%.
3: Novosti.
8: U Krapinsko-zagorskoj županiji i općini Sveti Križ Začret je dan je žalosti. Podsjetimo, prošle subote nakon požara u obiteljskoj kući pronađena su tijela 46-godišnjeg muškarca i dvoje djece.
2: Ministarstvo demografije i useljeništva Republike Hrvatske utvrdilo je bodovnu listu s imenima 386 kandidata za dodjelu stipendije za učenje hrvatskoga jezika u Hrvatskoj u akademskoj godini 2026/27. Riječ je ukupno 700 stipendija, 200 više u odnosu na prethodnu godinu. Stipendisti dolaze iz 24 države. Najviše ih je iz Argentine i Čilea.
8: Dužnosnik američkog State Departmenta priopćio je kako su razgovori između Libanona i Izraela završili prije vremena zbog događanja na terenu, ali da će se nastaviti danas, dodajući kako su se rasprave usmjerile na niz političkih i vojnih pitanja te da su bile izuzetno produktivne.
3: Novosti.
2: Posljednje večeri 37. Međunarodnog molitvenog festivala mladih u Međugorju svetu misu predslavio je mostarsko-duvanjski biskup i apostolski upravitelj Trebinsko-mrkanske biskupije monsignor Petar Palić uz koncelebraciju apostolskog vizitatora s posebnom ulogom za župu Međugorja nadbiskupa Alda Kavalija i još 689 biskupa i svećenika. Prije mise mladi su prenijeli platnu na koje su sudionici Mladi Festa pisali svoje molitve, nakane, zahvale.
9: Hvala i svima vama koji ste sudjelovali svih ovih dana i osobito vama koji ste večeras bili na ovom slavlju i neka nam ovo zajedništvo u vjeri pomogne da doista s ovoga mjesta odemo kao obnovljeni Kristovi svjedoci i da u svijetu gdje jesmo i živimo svjedočimo za uskrsloga Gospodina. Neka nas u tom nastojanju prati Boži blagoslov koji molim za sve vas ovdje, za sve vaše obitelji, za sve vaše potrebe, za ovu našu biskupiju, ovu našu zemlju Bosnu i Hercegovinu i za cijeli svijet.
8: Međunarodni ljetni festival klasične glazbe i ljetna akademija Music and More Summer Fest održavaju se do 14. kolovoza u Trebinju. Događaj okuplja vrhunske svjetske umjetnike, predavače s uglednih glazbenih institucija, poput Metropolitanske opere i Njujorške filharmonije, te polaznike ljetne akademije iz cijelog svijeta. U sklopu festivala u Trebinskoj katedrali Male Gospe održat će se večeras u 20 sati 30 minuta koncert klasične glazbe na kojemu će nastupiti svjetski poznati glazbeni umjetnici.
2: Trebiža će večeras biti domaćin 19. Međunarodnog festivala Klapa Trebiža 2026. koji će se održati u Domu kulture s početkom u 20.30. Ulaz na festival je slobodan, a organizator manifestacije Hrvatsko kulturno-umjetničko društvo Seljačka sloga Trebiža Čapljina uz potporu grada Čapljine i turističke zajednice Hercegovačko-neretvanske županije u ime organizatora festival nam najavljuje Miro Brajković.
10: Hrvatsko kulturno-umjetničko društvo Seljačka sloga Trebiža 101 godinu kontinuira, evo, promovira kulturu u Bosni i Hercegovini. Evo, poznati smo po puhačkom orkestru, po folklornim skupinama, po klapama, ali i po onom zimskom običajnom karnevalu koga preko 60 godina organiziramo. Dakako, poznati smo i po festivalu klapa. Ove godine to je 19. oni festival klapa. Evo, na radost mnogobrojne kulturne publike, organiziramo ga od početka sa jednom lijepom krilaticom. Kako kultura nošena na krilima maestrala ne prepoznaje granice. Klape su uglavnom naši prijatelji u suradnji sa stručnim voditeljima. Ovo je festival prijateljstva gdje održavamo i tradiciju, dakako zadržavamo i kulturnu javnost. Klape izvode po dvije skladbe. Jedna je tradicionalna, a druga je obrada. Dakako, gost večer ima malo više oni širine. Ove godine je to klapa Šupit koja će malo oni ljepših i dužih pjesama otpjevati, dakako da malo radi naše publike.
3: Sport.
8: Nakon godine provedene u elitnom američkom plivačkom sustavu i mjeseci napornih priprema, najbolja bosansko-hercegovačka plivačica Lana Pudar spremna je za najveće izazove ove sezone. Mostarka u Pariz dolazi u odličnoj formi, kao najveća uzdanica Bosne i Hercegovine na europskom seniorskom prvenstvu, koje će biti održano od 10. do 17. kolovoza.
2: Hajduk danas u 19 sati igra prvu utakmicu trećeg pretkola konferencijske lige. Splitski sastav gostuje u Litvi kod Žalgirisa iz Vilniusa, najtrofejnije momčadi tamošnjeg nogometa u povijesti. Nakon ispadanja od ciparskog Pafosa pred Gonzalom Garcijom i njegovim izabranicima je popravni ispit.
8: Pred nogometašima Rijeke pretposljednja je prepreka na putu ulaska u ligaški dio konferencijske lige. Riječani od 20 sati 45 minuta na Rujevici dočekuju finski Ilves u prvoj utakmici trećeg pretkola, a uzvrat je 13. kolovoza u Tampereu.
3: vremenska prognoza.
2: Prije podne je bilo sunčano vrijeme, temperature zraka izmjerene u 11 sati, Bjelašnica 18, Ivan Sedlo 25, Dobretić 26, Bugojno i Kupres 27, Kiseljak, Kreševo i Sarajevo 28, Livno i Prozorama 29, Zenica 30, Banja Luka, Bihać, Jajce, Tomislavgrad i Žepče 31, Posušje, Tuzla i Usora 32, Neumir, Ravno 33, Čitluk, Domaljevac, Šamac, Grude, Ljubuški, Odžak, Oraš i Široki Brijeg 34, Čapljina i Stolac 35. Najviša temperatura bila je 36 stupnjeva u Mostaru.
8: Danas u našoj zemlji sunčano i vruće. Vjetar slab do umjeren, na jugu jugozapadni, drugdje istočni i sjeveroistočni. Dnevna temperatura zraka od 34 do 41 stupanj Celzijev.
2: Ponavljamo naglaske dane.
8: Centralna banka Bosne i Hercegovine predala zahtjev za pristupanje u europski platni prostor.
2: Nove kazne Središnjeg izbornog povjerenstva za preuranjenu kampanju.
8: Dodijeljene stipendije za učenje hrvatskog jezika u Hrvatskoj.
2: Najavljujemo 19. festival Klapa u Trebižatu. Radio televizija Herceg Bosne, program radija, završene su novosti. Tonska realizacija Domagoj Turudić, spikerice Vanja Šupljegla, Vimija Kraljević, emisiju uredila Julija Gubeljić.
11: SM Auto, kvalitetna vozila iz Švicarske uz garanciju na prijeđene kilometre.
12: U Tomislavgradu uz obilaznicu pokraj benzinske crpke BTG.
11: Više informacija na broj 063-330-349.
12: Kupuj provjereno, vozi sigurno.
11: SM Auto, Tomislavgrad.

0: Lijepi pozdrav, poštovane slušateljice i cijenjeni slušatelji. Pozdravljamo vas i pozivamo, ostanite u narednim minutama s nama, doznaćete nešto zanimljivo. Pokušat ćemo malo vam približiti BMW klub Kupres i evo već 3 godine zaredom događaj koji se organizira na Kupreškoj staljanici, gdje se susreću ljubitelji ovog vozila, statusnog simbola, ali oni koji ga vole kazat će jednostavno ljubavi. Prema BMW-u se gaji ljubav i ništa drugo. Predsjednik BMW kluba Kupres, Domagoj Lozančić, lijepi pozdrav, Domagoj, dobro mi došao.
1: Pozdrav Rašo, tebi, svim slušateljima Kupreškog radija, bolje vas našao.
0: Blaž Mioč, član organizacijskog odbora i predsjedništva BMW kluba Kupres. Blaž, dobro došao.
2: Pozdrav Rašo i svim slušateljima Kupreškog radija, dobro vas našao.
0: Domagoj, što je to mit Kupres?
1: Pa, taj naš BMW mit Kupres je zapravo, spomenuo se 3. godina, ispravio bi to, ovo je 4. godina, međutim...
0: A 3 su već bile, a ovo je 4. koja tek najavljujemo. Da.
1: 3. službeni skup, imamo taj prvi skup koji zapravo...
0: Nema karakter službenog.
1: Spontano je nas to, trebali smo se okupiti samo mi, družstvo iz kluba, i kako smo objavili po... društvenim mrežama, ljudi su vidjeli i krenuli se javljati da bi došli, pa smo morali to ispoštovati. Ali da kažem, ovo je 3. službeni skup sa programom, sa... sa programom koji ima službeni karakter.
0: A evo, dajmo najaviti što nas to čeka sad. Ovaj vikend pred nama, 2 dana, kako će to otprilike izgledati?
1: Pa ove godine pripremili smo zapravo bogat program, znači izložba automobila, style natjecanje, taj, mislim što je publici najzanimljivije, taj burnout show kao paljenje guma. Pored toga imamo, mjerimo decibele koji su najglasniji, društvene igre, bogata tombola, ove godine prvi put imamo tombolu.
0: Kad to sve počinje, evo Blaž, možeš malo pomoći, kada se okupljaju ljudi prvi puta?
2: Evo, ujutru krećemo otprilike, oko prošle godine su već krenuli dolaziti oko 9 sati, ovi što malo iz dalje dijelova dolaze, oni malo ranije dođu, oko 9 sati krećemo.
1: U nedjelju, a dan ranije imamo i taj, da kažemo, partiju zagrijavanja.
0: Vraćamo se malo kasnije partiju zagrijavanja. Da čujemo sada ovaj dan, znači već od 9 do 10 okupljanje, pa sve do 12.
2: Tako je,
1: u 12 službeno počinje program.
0: Oni koji dođu, dužni su se prijaviti organizatorima, je li tako?
1: Jasno.
0: U 12 sati počinje službeno program. Kako izgleda sada taj prostor? Što vi sve morate doma goj pripremiti tamo na terenima Streljanice? To je onaj dio gdje je veliko parkiralište kada je dan kosljivi, je li?
1: Pa zapravo... ovi prijašnji godina smo to spremili, a naše je samo postaviti šator, što se tiče na taj sami dan. A spremanje, sama organizacija je već, ja evo, zadnja 3 mjeseca, što se kaže, ne znam gdje udaram.
0: Stalno se znači nešto obavlja, neke pripreme.
1: Je. Od samih traženja sponzora, da bi sve to bilo kako treba, da bi se uspješno realizirao događaj, već 3 mjeseca otprilike prije počinje ta organizacije.
0: Koliko ove godine očekujete posjetitelja? U razgovorima prije doznali smo da bi mogli oboriti rekord do sadašnje.
1: Pa je, prijava ima skoro 400, međutim dosta bude ljudi što prijave ne dođu, a dosta bude oni što ne prijave a dođu, jer zapravo prijave nisu nužno potrebne, nego nam služe samo zbog lakše organizacije, zbog
0: lakšeg planiranja, recimo. Dobro, što se tiče samog tog programa, toga dana, kako on izgleda od podne? Vi ste rekli da imate mjesto da, za DJ-a, pozornicu, da ćete pripremiti recimo šator za 500 sjedećih mjesta. Dajte malo detalja o tom.
1: Je, pa zapravo, znači, u 10 je prijava sudionika, u 12 počinje početak programa, u 1 je ocjenjivanje automobila u style kategoriji, pa imamo taj to paljenje guma. Nakon toga idu društvene igre, mjerije se decibeli, već oko 5 je izlačenje tombole, 6 dodjela pehara i završi se svaki put od 7-8 sati na večer.
0: Kako bi se ljudi mogli vratiti svojim kućama opet na radna mjesta, jasne, ako neko radi. Ovaj puta ste rekli da imate tombolu. Dajte nekoliko detalja. Tu ste vjerojatno pripremili i bogat nagradni fond. Pa imamo... Neko je spomenuo Blaž 40 nagrada.
1: Je, preko 40.
2: Tako je.
0: Dajte detalje.
1: Glavna nagrada je keš, dajemo 1000 maraka je kao glavna nagrada. Pored te glavne nagrade imamo, pa to su ti sponzorski paketi, da kažem, na primjer, farbanje auta.
0: U suradnji sa servisima, lakirerskim radnjama i tako dalje.
1: Tako je.
0: I sve u znaku BMW-a.
1: Tako je.
0: Takvih paketa će biti dosta. Je. Kolika je cijena tombole?
1: 5 maraka. Obično na tim skupama bude 5 maraka, pa ćemo se i mi držati toga. Nećemo odstupati, ni, da kažem, ni manje, ni više. Mislim da je to neka realna cijena, s obzirom da je taj fond, da kažem, bogat. Mm-hmm. Da ima se svašta nešto za osvojiti. Tako da ne odstupamo. 5 maraka bude svudi, bit će i kod nas. To je to.
0: Vratimo se malo suboti. To zagrijavanje. To isto bude zanimljivo. Bude zanimljivo druženje. Dođe vas puno. Kako i kad počinje to u subotu? Dajte detalja.
1: U subotu je to zapravo dnevni part. Isto da kažem, ne ostavimo dugo u noć. Zbog, znate, kupres je što je...
2: Hladno je. Dugi rukav. Tako je.
0: Da, da. Znači, to zagrijavanje će biti dan prije. Rekli ste da logistički sve treba pokrit i da ste prikupili sponzore. Ko vam je glavni pokrovitelj organizacije iz godine u godinu? Ko ste
1: kao i
0: vas?
1: Svake godine, to je općina Kupres, općinski načelnik Danko Jurić.
0: Uh-huh.
1: I ovim putem se zahvaljujemo.
2: Da. Velikom hvala.
0: Uh-huh. Malo prije u pripremnom razgovoru spomenuli ste neka zanimljiva imena doći ljudi. Spomenuli ste jednog mladog ljubitelja BMW-a od 13 godina, sad ima 16. Dajte malo detalja, ko će vam sve doći? Ljudi koji poznaju ovu BMW priču, znaju o tome više.
1: To je momak iz Splita koji je počeo driftat sa svojim neki, ja mislim, 12-13 godina.
2: Tako nešto, da.
1: I evo sad je već uspješan u tome, da kažem, sportu. Dolaze nam ove godine Ivo Znaur, to je zapravo legenda hrvatskog drifta, sad malo ko više to prati i zna bolje. Pored njega dolazi nam ovaj reper iz Srbije, Džus. On je isto u toj priči, BMW auto, on također organizira skup u Beogradu 29. pa ćemo i to otići, da kažem, ispoštovati. Pa bit će ti neki poznatiji imena, mislim, poznatiji u tome sportu.
0: Blaž, ti si spomenuo da bi broj oko 400 mogao biti vozila, recimo.
2: Tako je.
1: Pa nadamo se preko 400.
0: Da on se u dosadašnjih prijava i onog što ste vi iskonzultirali.
1: Je, pa po nekim našim, da kažem, proračunima prilike preko 400 bi trebalo biti.
0: Spomenuli ste čak Austriju, Švicarsku i cijeli prostor bivše Jugoslavije. Domagoj, vi ste spomenuli da ste išli ti čak u Skopje. Na jedan takav događaj.
1: Pa idemo, zapravo bilazimo svude.
0: Uh-huh.
1: Pa ovo okolo, ali više se baziramo na same te BMW skupove, da kažem, jer sad je previše ti skupova, auto skupova, koje je nemoguće ispoštovati što financijski, što vremenski, tako da se baziramo na te BMW skupove.
0: Uh-huh. I glavni uvjet da se sudjeluje u svojoj ovoj priči da je riječ o BMW-u.
1: Je.
0: Svih vrsta.
2: Tako je, nebitno koji je BMW, bitno je samo da je BMW.
0: Uh-huh. Spomenuli ste da često dolaze cijele obitelji, pa ste vi ovaj vikend pripremili i dio programa za najmlađe. O čemu se radi?
1: Pa tako, imat ćemo za najmlađe, da kažem, neki program, to će biti na Pohance, pa dječje igre i to, kako bi ljudi dolaze tu s obitelji, tako da imamo taj program za najmlađe.
2: Lakše će i odraslima biti.
1: Je.
2: Da malo nešto i pogledaju.
1: Nek dite skače, ovo.
2: Tako je.
1: Oni će razgledati i tako.
0: Možda još malo detalja o samom klubu. Spomenuo si, Domagoj, da ova priča nije samo tih mjesec dana prije organizacije ovog eventa koji ima biti ovaj vikend na Kupresu i najveći će biti na Balkanu. Vi ste rekli da tu ima puno više posla u tom organizacijskom smislu.
1: Pa je.
0: Daj nam malo pojasnite osnovne ciljeve rada BMW kluba Kupres. Šta je vaša zadaća? Da promovirate taj...
1: promoviranje te automobilske kulture, a i samo Kuprese. Jer evo ove godine zapravo mi dajemo besplatan smještaj, klub plaća smještaj ljudima što dolaze sa strane, to je Srbija, Crna Gora, i hotel je već cijeli popunjen. Pored toga, dosta ljudi mi se javlja privatno da traže preko bookinga smještaj, što je, mislim da je to za Kupres dosta značajno.
0: Poticajno za ljude koji se bave iznajmljivanjem, da? Svakako, to u svakom slučaju možemo pozdraviti. Kakva je reakcija ljudi koji su bili već protekla dva puta, ovo će biti sada treći, što vam povratno kažu?
1: Pa, ljudi koji su došli jednom vratili se svake godine zapravo.
0: To puno govori, je li tako?
1: Jasno.
0: I tako očekujete da će biti ove godine. Onda što za kraj? Uputiti poziv kome? Koga bi vi željeli vidjeti tamo sve?
1: Evo kolege.
2: Najviše ljudi, eto, upućujem poziv Kuprešacima da dođu u što većem broju, da se zabave, da vidi naš program što smo pripremili ove godine.
1: Bez obzira vozi li BMW ili ne, pozivam da dođu na Kuprez, da provedu ugodan dan s nama i da budu dio, da kažem, toga najvećeg BMW okupljanja u regiji. Jer za posjetitelje ulaz slobodan.
0: Dakle, subota, zagrijavanje 8, a poseban program već od 10, odnosno podne, nedjelja 9. kolovoza. Momci, hvala vam lijepa na ovoj najavi.
1: Hvala tebi, Rašo, na pozivu i još jednom da pozdravim sve slušatelje Kupreškog radija.
2: Hvala, Rašo.
3: Pavić DO objavljuje oglas za zapošljavanje djelatnika djelatnice za rad na radnim mjestima. 1. Konobar za rad u kafiću i restoranu. 2. Dostavni vozač. Eventualna pitanja ili prijavu sa kratkim životopisom možete poslati na e-mail posao@pavic-livno.ba. Prijavu možete popuniti u upravi firme ili na infopultu Shopping centra Pavić.

0: proslave blagdana Velike Gospe Hrvatski šahovski klub Kupres iz Kupresa organizira odigravanje tradicionalnog 15. po redu gospojinskog šahovskog turnira 2026. za seniore i juniore. Turnir je zatvorenog tipa, sudjelovati mogu isključivo kuprešaci, članovi Hrvatskog šahovskog kluba Kupres iz Kupresa i kuprešaci koji žive izvan Kupresa. Dana 8. kolovoza 2026. godine subota s početkom u 16 sati u prostorijama Hrvatskog doma Fra Filip Kunić u Zloselima održat će se šahovski turnir. Tempo igre je 10 minuta po igraču, a način igre je u 7 kola po švicarskom sustavu natjecanja. Prijavu na turnir izvršiti u prostorijama Hrvatskog šahovskog kluba Kupres u restoranu Kupres ili pred početak turnira. Upisnina za natjecanje uz izvršenu prijavu do 8. kolovoza iznosi 10 maraka. Upisnine su oslobođeni juniori i studenti. Od 1. do 15. kolovoza u shopping centru Pavić veliko sezonsko sniženje s popustima do 50% na veliki broj proizvoda. Kupce očekuju atraktivne pogodnosti na ženski, muški i dječji tekstil 30%, kupaće kostime 50%, torbe 30%, ljetne papuče 30 do 50%, čarape, stopalice 30 do 50%, plažni program i vrtni program 10%, roštilji 10%, ventilatori 10% i bicikli 10%. Pozivamo sve kupce, iskoristite odlične popuste i pronađite sve što vam je potrebno za ljeto na jednom mjestu. Vaš shopping centar Pavić, Livno. Dobrodošli!
1: Kupreški radio, regionalni bosansko-hercegovački medij na hrvatskom jeziku.

0: Ako imate potrebu za mirnim kutkom za opuštanje i želite predah od svakodnevnih obaveza, restoran Pizzeria Panorama je pravo mjesto za vas. Naše će vam ljubazno i stručno osoblje pružiti vrhunsku uslugu i udovoljiti svim vašim željama.
1: Iz naše bogate ponude izdvajamo dnevni meni gotovih jela, kao i organizaciju ručkova, domjenaka i koktela za sve obiteljske i poslovne prigode.
0: Restoran Pizzeria Panorama, Pavić, Livno.

0: Kupreški radio. Vijesti.
1: Poštovanje cijenjeni slušatelji, u današnjim vijestima Kupreškog radija poslušajte. Buknuo verbalni rat, Vučić i Helez se posvađali oko Bugojna. Prvi u BiH električni autobus na putu prema garaži Livnobusa. U Beogradu uhićeno sumnjičeni za krijumčarenje migranata preko BiH, prijevoz plaćali i do 10.000 eura. Prometna nesreća na križanju puta od Tomislavgrada prema Šujici i Rami, vozači oprez. Slanje novca iz Europe uskoro jeftinije, Centralna banka BiH zatražila pristupanje SEPA području. Srpski predsjednik Aleksandar Vučić odbacio je tvrdnje ministra obrane BiH Zukana Heleza o njegovom nedavnom posjetu Bugojnu, nazvavši ih lažima, dok je Helez odgovorio porukom da nadležne službe prate svaki Vučićev korak tijekom boravka u BiH, te ga optužuju da vodi politiku koja proizvodi podjele i emigraciju. Povod ovih oštrih riječi bile su ranije Helezove tvrdnje da su pripadnici Ministarstva unutarnjih poslova Srednjobosanske županije uklonili skupinu naoružanih muškaraca koji navodno nisu bili dio registriranog osiguranja srpskog predsjednika. Vučić je demantirao te optužbe, naglasivši da njegovu pratnju nisu činili sigurnosni djelatnici iz Srbije, već specijalna antiteroristička jedinica Ministarstva unutarnjih poslova Republike Srpske, piše Kliksba. Na Facebooku je Helez objavio odgovor Vučiću, kazao je da nadležne službe prate svaki Vučićev korak tijekom boravka u BiH uz poruku da bi, da je postojao zahtjev za njegovo uhićenje, bio bi i uhićen. Prvi električni autobus danas je stigao u Bosnu i Hercegovinu i na putu je prema garaži Livnobusa, na putu prema Livnu. A put kojim je došao dovoljno govori sam za sebe. Zbog problema s brodskim prijevozom, autobus je ni manje ni više iz Kine do Livna doputovao kamionom. Ovo je tek početak. U narednim danima stižu i ostali autobusi koji će upotpuniti flotu i označiti novo poglavlje u razvoju Livnobusa. Za jesen pripremamo mnogo noviteta, projekata i iznenađenja kojima ćemo još jednom pokazati da se velike priče mogu stvarati i iz Livna, navode iz Livnobusa. U zajedničkoj akciji njemačkih i srpskih vlasti provedeno je uz koordinaciju Eurojusta i Europola. U Beogradu je uhićen muškarac osumnjičen za sudjelovanje u krijumčarenju najmanje 625 migranata u zemlje Europske unije preko balkanske rute. Osumnjičeni, kojeg Eurojust označava jednom od ključnih meta istrage, uhićen je 5. kolovoza. Sumnja se da je imao središnju ulogu u međunarodnoj kriminalnoj mreži koja je organizirala krijumčarenje migranata prema Njemačkoj i drugim zemljama zapadne Europe. Jutros rano dogodila se teška prometna nesreća na križanju puta Tomislavgrad-Šujica prema Rami. Prema neslužbenim informacijama ozlijeđene su 4 osobe. Intervenirala je hitna pomoć i vatrogasci, a policija je regulirala promet koji je privremeno bio prekinut. Veliki broj vozača i vozila je na cestama, a ljeto i ljetne vrućine donose umor, nervozu i veće brzine, pa je i ovo upozorenje svim vozačima na povećani oprez. Centralna banka Bosne i Hercegovine službeno je podnijela zahtjev za pristupanje jedinstvenom području plaćanja u eurima. Time je napravljen jedan od najvažnijih koraka prema integraciji Bosne i Hercegovine u europski platni sustav. Ovaj proces pokrenut je prije 2 godine i postavljen kao jedan od strateških prioriteta. Kao koordinator svih aktivnosti kroz organizacijski i koordinacijski odbor za SEPA priključenje, u suradnji s domaćim i međunarodnim institucijama, Usklađene su potrebne faze kako bi i bili ispunjeni uvjeti za članstvo.
0: Slušali ste vijesti Kupreškog radija.

0: Ma, digni ruku, odavno smo prešli granicu.
1: Da si na drugom kraju sveta.
0: Vrijeme je da granice dobre zabave pomaknemo zajedno. Prvi, Dugi ruka fest dolazi na Ski Ivan i donosi nam glazbeni događaj na kojem nastupaju legende, grupa Galija.
1: Bahamima da imaš vilu.
0: Ski Ivan Kupres, 11. kolovoza 2026. Koncert je tek početak, nakon toga selimo na službeni after party u kafe Konobu. Kad srce kaže ljeto, Kupres kaže dugi rukav, vidimo se. Nakon glazbene večeri i nastupa Galije 13. kolovoza mijenjamo ritam i prelazimo u potpuno opuštenu zonu. Vrijeme je za chill day na Ski Ivanu, dan stvoren za uživanje s obitelji i prijateljima. Evo što smo pripremili za vas. Za najmlađe, prava čarolija uz napuhance, jahanje konja i posebno osmišljen dječji program. Za ekipu i dobro raspoloženje opuštamo se uz vrhunski DJ program, hladne koktele i zabavne igre za sve uzraste. Za gurmane, gastronomska ponuda u kojoj će svatko pronaći nešto za sebe. Za kraj dana, filmska večer i kino na otvorenom pod zvijezdama. Povedi najmilije i vidimo se na mjestu gdje se stvaraju najljepše ljetne priče. Cijena ulaznice iznosi 20 maraka. Osigurajte svoju kartu na vrijeme na jednom od naših pretprodajnih mjesta. Kupres, Konoba, Kupres, Šujica, BMW, Šujica, Tomislavgrad, Bistro, opet 17 i Bugojno, Kafe Bar Popaj. Za sve vas koji preferirate kupnju u zadnji čas ili dolazite iz udaljenih mjesta, ne brinite, najveći kontingent ulaznica bit će osiguran na samom ulazu u festivalski prostor na dan koncerta. Vidimo se na Dugi ruka festu, budite dio vrhunske atmosfere i pjevajte s nama hitove koji su obilježili generacije.

0: akcija u mesnici Bistrica od 6. do 10. kolovoza. Roštiljska kobasica PPK 6,45, Debrecinka kobasica PPK 6,95, svinjsko mljeveno meso 8,45, suha pečenica 26,45, domaći pečeni odojak 30, domaća pečena janjetina 50. Primamo narudžbe za domaće pečenje za nadolazeći blagdan Velike Gospe. Dobrodošli, vaša mesnica Bistrica Kupres.
1: Poštovani čitatelji katoličkog tjednika i pratitelji portala Nedjelja, pa središnja tema novog broja tjednika je trgovina ljudima. Zato uvodnik naslovljen Nova stranica ljudske slobode piše o povijesnom razvoju ropstva te suvremenom i suptilnom porobljavanju zapadnog čovjeka unutar vlastita komfora i liberalnog svjetonazora. Sugovornik u rubrici Intervju je moralni teolog veličasni Branko Jurić, koji ističe: trgovina ljudima nije samo teški kriminal, nego radikalno nijekanje dostojanstva osobe. Rubrika Ekumenski poticaj donosi analizu destruktivne prirode pojedinačne i kolektivne mržnje. Zov misija donosi tekstove o vjeri u nemogućim somalskim uvjetima te o radu misionara u Kazahstanu. Ovo tjedno razmišljanje naslovljeno je 5. kolovoza, Dan bošnjačke nezahvalnosti, kad povijest nije učiteljica, a u reportaži vas vodimo u Imotski. Vaše pozornosti preporučamo naše redovite rubrike te nove sadržaje na portalu Nedjelja, pa Facebook stranici Nedjelja te istoimenom YouTube kanalu i Instagram profilu. Čitajte i širite katolički tjednik i portal Nedjelja, pa glasove nove evangelizacije.

Dobar ritam na dobrim valovima. 89,7, 90,5, 107,5. Kupreški radio.

0: Poslovno-trgovački centar Pavić, u sklopu kojeg je shopping centar sa izvrsnom ponudom bijele tehnike, kućnog tekstila, ženskog, muškog i dječjeg tekstila, prehrambenih proizvoda, namirnica za vaše kućanstvo, posuđa, igrački.
1: Dodatna gastro ponuda obogaćena je mesnicom Pavić, u kojoj možete pronaći sve vrste mesnih proizvoda, kao i delicije iz proizvodnog programa mesne industrije Pavić.
0: U sklopu centra je i poljomarket Brižine, koji vam je na usluzi od ponedjeljka do subote od 8 do 16 sati.
1: Svakako posjetite i kafe bar Slastičarnu unutar centra.
0: Posjetite nas u Livnu na adresi Žabljak BP.

Pavić d.o. objavljuje oglas za zapošljavanje djelatnika djelatnice za rad na radnim mjestima. Jedan, konobar za rad u kafiću i restoranu. Dva, dostavni vozač. Eventualna pitanja ili prijavu sa kratkim životopisom možete poslati na e-mail posao@pavic-livno.ba. Prijavu možete popuniti u upravi firme ili na infopultu Shopping centra Pavić.

najbolji pop mix. Jer volimo glazbu, jer volimo hitove. Kupreški radio.

glasi voli me, voli me, voli me. Neka se ruše svjetovi. Rekla si voli me. I sutra sve zaboravim.

0: Nasilje nad ženama i djevojkama nije privatna stvar. Svaka preživjela treba dostojanstvo, našu podršku, naše razumijevanje i profesionalnost. Ako čuješ, ako vidiš i sumnjaš, reaguj. Tvoja reakcija može spasiti nečiji život. Ne okreći glavu.
1: Prijavi nasilje ili potraži pomoć. SOS telefoni. Policija 122, Federalni 1264, Republika Srpska 1265, Plavi telefon 080 05 03 05. Budimo senzibilizirani. Podržimo žene koje su preživjele nasilje.
2: Mesna industrija Pavić. Originalna Pavić receptura. Kvaliteta bez kompromisa.
3: Gurman će uvijek odabrati kvalitetu, a ne kvantitetu. Lako je biti gurman uz mesnu industriju Pavić.

0: Od 1. do 15. kolovoza u shopping centru Pavić veliko sezonsko sniženje s popustima do 50% na veliki broj proizvoda. Kupce očekuju atraktivne pogodnosti na ženski, muški i dječji tekstil 30%, kupaće kostime 50%, torbe 30%, ljetne papuče 30 do 50%, čarape, stopalice 30 do 50%, plažni program i vrtni program 10%, roštilji 10%, ventilatori 10% i bicikli 10%. Pozivamo sve kupce, iskoristite odlične popuste i pronađite sve što vam je potrebno za ljeto na jednom mjestu. Vaš shopping centar Pavić, Livno. Dobrodošli!
1: Bilo gdje, Kupreški radio.

sačuvaj ti naše golubove i sirotinju, jer bogati se

0: Može.
1: 1, 2, 3, 4.
2: Četiri. Jedan, dva, tri.
3: Zamislite svijet bez muzike. Korisnici muzičkih autorskih djela, zaključite ugovor sa Amusom. Koristite muziku legalno. Amus, vaš partner.
4: Hey!

Poštovani dragi čitatelji katoličkog tjednika i pratitelji portala Nedjelja Ba. Središnja tema 30. broja tjednika je trgovina ljudima, ali donosi niz drugih zanimljivih tekstova i redovitih priloga. Glavni urednik u uvodniku naslovljenom Nova stranica ljudske slobode piše o povijesnom razvoju ropstva i suvremenom, suptilnom porobljavanju zapadnog čovjeka unutar vlastita komfora i liberalnog svjetonazora. Sugovornik u rubrici intervju na temu broja je moralni teolog i ravnatelj Katoličkog školskog centra Sveti Franjo u Tuzli, velečasni Branko Jurić, koji ističe: trgovina ljudima nije samo teški kriminal, nego radikalno nijekanje dostojanstva ljudske osobe. Rubrika Ekumenski poticaj donosi analizu destruktivne prirode pojedinačne i kolektivne mržnje te poručuje: okreni ubi u ljubi. U izlogu je moguće pročitati o svečanoj proslavi 9. obiteljskog dana te svjetskog dana djedova, baka i starijih osoba koja je upriličena u župne crkve Svete obitelji na Kupresu. Zov misija donosi tekstove o vjeri u nemogućim somalskim uvjetima te o radu misionara u Kazahstanu. Ovo tjedno razmišljanje naslovljeno je 5. kolovoza, Dan bošnjačke nezahvalnosti, kad povijest nije učiteljica. U reportaži vas vodimo u Imotski, na brdu Podi, smješten stari grad, a u rubrici Ljudi, život, običaj pronađite priču o međunarodnom kiparskom simpoziju koji se već puno desetljeće održava u Kornici. Vaše pozornosti preporučamo naše redovite rubrike te nove sadržaje na portalu Nedjelja Ba, Facebook stranici Nedjelja te istoimenom YouTube kanalu i Instagram profilu. Čitajte i širite katolički tjednik i portal Nedjelja Ba, glasove nove evangelizacije.

0: SEM Auto, kvalitetna vozila iz Švicarske uz garanciju na prijeđene kilometre.
1: U Tomislavgradu uz obilaznicu pokraj benzinske crpke BTG.
0: Više informacija na broj 063-330-349.
1: Kupuj provjereno, vozi sigurno.
0: SEM Auto, Tomislavgrad.

0: Kupreški radio. Vijesti.
1: Poštovanje cijenjeni slušatelji, u današnjim vijestima Kupreškog radija poslušajte. Buknuo verbalni rat, Vučić i Helez se posvađali oko Bugojna. Prvi u BiH električni autobus na putu prema garaži Livnobusa. U Beogradu uhićeno sumnjičeni za krijumčarenje migranata preko BiH, prijevoz plaćali i do 10.000 eura. Prometna nesreća na križanju puta od Tomislavgrada prema Šujici i Rami, vozači oprez. Slanje novca iz Europe uskoro jeftinije, Centralna banka BiH zatražila pristupanje SEPA području. Srpski predsjednik Aleksandar Vučić odbacio je tvrdnje ministra obrane BiH Zukana Heleza o njegovom nedavnom posjetu Bugojnu, nazvavši ih lažima, dok je Helez odgovorio porukom da nadležne službe prate svaki Vučićev korak tijekom boravka u BiH, te ga optužuju da vodi politiku koja proizvodi podjele i emigraciju. Povod ovih oštrih riječi bile su ranije Helezove tvrdnje da su pripadnici Ministarstva unutarnjih poslova Srednjobosanske županije uklonili skupinu naoružanih muškaraca koji navodno nisu bili dio registriranog osiguranja srpskog predsjednika. Vučić je demantirao te optužbe, naglasivši da njegovu pratnju nisu činili sigurnosni djelatnici iz Srbije, već specijalna antiteroristička jedinica Ministarstva unutarnjih poslova Republike Srpske, piše Kliksba. Na Facebooku je Helez objavio odgovor Vučiću, kazao je da nadležne službe prate svaki Vučićev korak tijekom boravka u BiH uz poruku da bi, da je postojao zahtjev za njegovo uhićenje, bio bi i uhićen. Prvi električni autobus danas je stigao u Bosnu i Hercegovinu i na putu je prema garaži Livnobusa, na putu prema Livnu. A put kojim je došao dovoljno govori sam za sebe. Zbog problema s brodskim prijevozom, autobus je ni manje ni više iz Kine do Livna doputovao kamionom. Ovo je tek početak. U narednim danima stižu i ostali autobusi koji će upotpuniti flotu i označiti novo poglavlje u razvoju Livnobusa. Za jesen pripremamo mnogo noviteta, projekata i iznenađenja kojima ćemo još jednom pokazati da se velike priče mogu stvarati i iz Livna, navode iz Livnobusa. U zajedničkoj akciji njemačkih i srpskih vlasti provedeno je uz koordinaciju Eurojusta i Europola. U Beogradu je uhićen muškarac osumnjičen za sudjelovanje u krijumčarenju najmanje 625 migranata u zemlje Europske unije preko balkanske rute. Osumnjičeni, kojeg Eurojust označava jednom od ključnih meta istrage, uhićen je 5. kolovoza. Sumnja se da je imao središnju ulogu u međunarodnoj kriminalnoj mreži koja je organizirala krijumčarenje migranata prema Njemačkoj i drugim zemljama zapadne Europe. Jutros rano dogodila se teška prometna nesreća na križanju puta Tomislavgrad-Šujica prema Rami. Prema neslužbenim informacijama ozlijeđene su 4 osobe. Intervenirala je hitna pomoć i vatrogasci, a policija je regulirala promet koji je privremeno bio prekinut. Veliki broj vozača i vozila je na cestama, a ljeto i ljetne vrućine donose umor, nervozu i veće brzine, pa je i ovo upozorenje svim vozačima na povećani oprez. Centralna banka Bosne i Hercegovine službeno je podnijela zahtjev za pristupanje jedinstvenom području plaćanja u eurima. Time je napravljen jedan od najvažnijih koraka prema integraciji Bosne i Hercegovine u europski platni sustav. Ovaj proces pokrenut je prije 2 godine i postavljen kao jedan od strateških prioriteta. Kao koordinator svih aktivnosti kroz organizacijski i koordinacijski odbor za SEPA priključenje, u suradnji s domaćim i međunarodnim institucijama usklađene su potrebne faze kako bi i bili ispunjeni uvjeti za članstvo.
0: Slušali ste vijesti Kupreškog radija.

0: Ma, digni ruku, odavno smo prešli granicu.
1: Da si na drugom kraju sveta.
0: Vrijeme je da granice dobre zabave pomaknemo zajedno. Prvi dugi ruka fest dolazi na Ski Ivan i donosi nam glazbeni događaj na kojem nastupaju legende, grupa Galija.
1: Bahamima da imaš filu.
0: Ski Ivan Kupres, 11. kolovoza 2026. Koncert je tek početak, nakon toga selimo na službeni after party u kafe Konobu. Kad srce kaže ljeto, Kupres kaže dugi rukav, vidimo se. Nakon glazbene večeri i nastupa Galije 13. kolovoza mijenjamo ritam i prelazimo u potpuno opuštenu zonu. Vrijeme je za chill day na Ski Ivanu, dan stvoren za uživanje s obitelji i prijateljima.
1: Ola lepa, na Bahamima da imaš vilu.
0: Evo što smo pripremili za vas. Za najmlađe, prava čarolija uz napuhance, jahanje konja i posebno osmišljen dječji program. Za ekipu i dobro raspoloženje opuštamo se uz vrhunski DJ program, hladne koktele i zabavne igre za sve uzraste. Za gurmane, gastronomska ponuda u kojoj će svatko pronaći nešto za sebe. Za kraj dana, filmska večer i kino na otvorenom pod zvijezdama. Povedi najmilije i vidimo se na mjestu gdje se stvaraju najljepše ljetne priče. Cijena ulaznice iznosi 20 maraka. Osigurajte svoju kartu na vrijeme na jednom od naših pretprodajnih mjesta. Kupres, Konoba, Kupres, Šujica, BMW, Šujica, Tomislavgrad, Bistro, opet 17 i Bugojno, Kafe Bar Popaj. Za sve vas koji preferirate kupnju u zadnji čas ili dolazite iz udaljenih mjesta, ne brinite. Najveći kontingent ulaznica bit će osiguran na samom ulazu u festivalski prostor na dan koncerta. Vidimo se na Dugi ruka festu, budite dio vrhunske atmosfere i pjevajte s nama hitove koji su obilježili generacije.

0: Akcija u mesnici Bistrica od 6. do 10. kolovoza. Roštiljska kobasica PPK 6,45. Debrecinka kobasica PPK 6,95. Svinjsko mljeveno meso 8,45. Suha pečenica 26,45. Domaći pečeni odojak 30. Domaća pečena janjetina 50. Primamo narudžbe za domaće pečenje za nadolazeći blagdan Velike Gospe. Dobrodošli, vaša mesnica Bistrica Kupres.
1: Poštovani čitatelji katoličkog tjednika i pratitelji portala Nedjelja, pa središnja tema novog broja tjednika je trgovina ljudima. Zato uvodnik naslovljen Nova stranica ljudske slobode piše o povijesnom razvoju ropstva te suvremenom i suptilnom porobljavanju zapadnoga čovjeka unutar vlastite komfora i liberalnog svjetonazora. Sugovornik u rubrici intervju je moralni teolog veličasni Branko Jurić, koji ističe: trgovina ljudima nije samo teški kriminal, nego radikalno nijekanje dostojanstva osobe. Rubrika Ekumenski poticaj donosi analizu destruktivne prirode pojedinačne i kolektivne mržnje. Zov misija donosi tekstove o vjeri u nemogućim somalskim uvjetima te o radu misionara u Kazahstanu. Ovo tjedno razmišljanje naslovljeno je 5. kolovoza, Dan bošnjačke nezahvalnosti, kad povijest nije učiteljica, a u reportaži vas vodimo u Imotski. Vaše pozornosti preporučamo naše redovite rubrike te nove sadržaje na portalu Nedjelja, pa Facebook stranici Nedjelja, te istoimenom YouTube kanalu i Instagram profilu. Čitajte i širite katolički tjednik i portal Nedjelja, pa glasove nove evangelizacije.
2: Najbolji pop mix. Kupreški radio.

0: Na Velike Gospe, Hrvatski šahovski klub Kupres iz Kupresa organizira odigravanje tradicionalnog 15. po redu gospojinskog šahovskog turnira 2026. za seniore i juniore. Turnir je zatvorenog tipa, sudjelovati mogu isključivo kuprešaci, članovi Hrvatskog šahovskog kluba Kupres iz Kupresa i kuprešaci koji žive izvan Kupresa. Dana 8. kolovoza 2026. godine subota s početkom u 16 sati u prostorijama Hrvatskog doma Fra Filip Kunić u Zloselima održat će se šahovski turnir. Tempo igre je 10 minuta po igraču, a način igre je u 7 kola po švicarskom sustavu natjecanja. Prijavu na turnir izvršiti u prostorijama Hrvatskog šahovskog kluba Kupres, u restoranu Kupres ili pred početak turnira. Upisnina za natjecanje uz izvršenu prijavu do 8. kolovoza iznosi 10 maraka. Upisnine su oslobođeni juniori i studenti.
1: U moru radio valova oko nas. Pronađite naše frekvencije.
2: So much has happened between us, but I just can't hate you.

0: Od 1. do 15. kolovoza u shopping centru Pavić veliko sezonsko sniženje s popustima do 50% na veliki broj proizvoda. Kupce očekuju atraktivne pogodnosti na ženski, muški i dječji tekstil 30%, kupaće kostime 50%, torbe 30%, ljetne papuče 30 do 50%, čarape, stopalice 30 do 50%, plažni program i vrtni program 10%, roštilji 10%, ventilatori 10% i bicikli 10%. Pozivamo sve kupce, iskoristite odlične popuste i pronađite sve što vam je potrebno za ljeto na jednom mjestu. Vaš shopping centar Pavić, Livno, dobrodošli!
1: Radio Kupus.

0: Kupreški radio. Vijesti.
1: Poštovanje, cijenjeni slušatelji, u današnjim vijestima Kupreškog radija poslušajte. Buknuo verbalni rat, Vučić i Helez se posvađali oko Bugojna. Prvi u BiH električni autobus na putu prema garaži Livnobusa. U Beogradu uhićeno sumnjičeni za krijumčarenje migranata preko BiH, prijevoz plaćali i do 10.000 eura. Prometna nesreća na križanju puta od Tomislavgrada prema Šujici i Rami, vozači oprez. Slanje novca iz Europe uskoro jeftinije, Centralna banka BiH zatražila pristupanje SEPA području. Srpski predsjednik Aleksandar Vučić odbacio je tvrdnje ministra obrane BiH Zukana Heleza o njegovom nedavnom posjetu Bugojnu, nazvavši ih lažima, dok je Helez odgovorio porukom da nadležne službe prate svaki Vučićev korak tijekom boravka u BiH, te ga optužuju da vodi politiku koja proizvodi podjele i emigraciju. Povod ovih oštrih riječi bile su ranije Helezove tvrdnje da su pripadnici Ministarstva unutarnjih poslova Srednjobosanske županije uklonili skupinu naoružanih muškaraca koji navodno nisu bili dio registriranog osiguranja srpskog predsjednika. Vučić je demantirao te optužbe, naglasivši da njegovu pratnju nisu činili sigurnosni djelatnici iz Srbije, već specijalna antiteroristička jedinica Ministarstva unutarnjih poslova Republike Srpske, piše Klik SBA. Na Facebooku je Helez objavio odgovor Vučiću, kazao je da nadležne službe prate svaki Vučićev korak tijekom boravka u BiH uz poruku da bi, da je postojao zahtjev za njegovo uhićenje, bio bi i uhićen. Prvi električni autobus danas je stigao u Bosnu i Hercegovinu i na putu je prema garaži Livnobusa, na putu prema Livnu. A put kojim je došao dovoljno govori sam za sebe. Zbog problema s brodskim prijevozom, autobus je ni manje ni više iz Kine do Livna doputovao kamionom. Ovo je tek početak. U narednim danima stižu i ostali autobusi koji će upotpuniti flotu i označiti novo poglavlje u razvoju Livnobusa. Za jesen pripremamo mnogo noviteta, projekata i iznenađenja kojima ćemo još jednom pokazati da se velike priče mogu stvarati i iz Livna, navode iz Livnobusa. U zajedničkoj akciji njemačkih i srpskih vlasti provedeno je uz koordinaciju Eurojusta i Europola. U Beogradu je uhićen muškarac osumnjičen za sudjelovanje u krijumčarenju najmanje 625 migranata u zemlje Europske unije preko balkanske rute. Osumnjičeni, kojeg Eurojust označava jednom od ključnih meta istrage, uhićen je 5. kolovoza. Sumnja se da je imao središnju ulogu u međunarodnoj kriminalnoj mreži koja je organizirala krijumčarenje migranata prema Njemačkoj i drugim zemljama zapadne Europe. Jutros rano dogodila se teška prometna nesreća na križanju puta Tomislavgrad-Šujica prema Rami. Prema neslužbenim informacijama ozlijeđene su 4 osobe. Intervenirala je hitna pomoć i vatrogasci, a policija je regulirala promet koji je privremeno bio prekinut. Veliki broj vozača i vozila je na cestama, a ljeto i ljetne vrućine donose umor, nervozu i veće brzine, pa je i ovo upozorenje svim vozačima na povećani oprez. Centralna banka Bosne i Hercegovine službeno je podnijela zahtjev za pristupanje jedinstvenom području plaćanja u eurima. Time je napravljen jedan od najvažnijih koraka prema integraciji Bosne i Hercegovine u europski platni sustav. Ovaj proces pokrenut je prije 2 godine i postavljen kao jedan od strateških prioriteta. Kao koordinator svih aktivnosti kroz organizacijski i koordinacijski odbor za SEPA priključenje, u suradnji s domaćim i međunarodnim institucijama usklađene su potrebne faze kako bi i bili ispunjeni uvjeti za članstvo.
0: Slušali ste vijesti Kupreškog radija.

Poštovani dragi čitatelji katoličkog tjednika i pratitelji portala Nedjelja Ba. Središnja tema 30. broja tjednika je trgovina ljudima, ali donosi niz drugih zanimljivih tekstova i redovitih priloga. Glavni urednik u uvodniku naslovljenom Nova stranica ljudske slobode piše o povijesnom razvoju ropstva i suvremenom, suptilnom porobljavanju zapadnog čovjeka unutar vlastita komfora i liberalnog svjetonazora. Sugovornik u rubrici intervju na temu broja je moralni teolog i ravnatelj katoličkog školskog centra Sveti Franjo u Tuzli, velečasni Branko Jurić, koji ističe: trgovina ljudima nije samo teški kriminal, nego radikalno nijekanje dostojanstva ljudske osobe. Rubrika Ekumenski poticaj donosi analizu destruktivne prirode pojedinačne i kolektivne mržnje te poručuje: okreni ubi u ljubi. U izlogu je moguće pročitati o svečanoj proslavi 9. obiteljskog dana te svjetskog dana djedova, baka i starijih osoba koja je upriličena u župne crkve Svete obitelji na Kupresu. Zov misije donosi tekstove o vjeri u nemogućim somalskim uvjetima te o radu misionara u Kazahstanu. Ovo tjedno razmišljanje naslovljeno je 5. kolovoza, Dan bošnjačke nezahvalnosti, kad povijest nije učiteljica. U reportaži vas vodimo u Imotski, na brdu Podi smješten stari grad, a u rubrici Ljudi, život, običaj pronađite priču o međunarodnom kiparskom simpoziju koji se već puno desetljeće održava u Kornici. Vaše pozornosti preporučamo naše redovite rubrike te nove sadržaje na portalu Nedjelja Ba, Facebook stranici Nedjelja te istoimenom YouTube kanalu i Instagram profilu. Čitajte i širite katolički tjednik i portal Nedjelja Ba, glasove nove evangelizacije.

0: Radio sa srcem. Kupreški radio.
1: Da je teško vidim ti u očima,

0: on your radio.
1: Nebeski radio, Radio Kupres. Now for a break.

0: Radio Kupres 90,5.
1: Fališ ko kiša kad dođu suše, fališ ko osmije u vrijeme suza. Magija tvoja s potpisom duše fali toliko ko nikad niko. Fališ ko otok u pustom moru, da sidro baci i da se divi, a da se kupa u tom koloru.

gledam u nebo, u svaki suto, znakove čitam u oblacima, pa vidim sreću duboko u to.

ime tvoje, našeg pjevača. Bez vas je ovo čaršija plača, fališko kiša kad dođu suše, fališko osmih u vrijeme suza. Magija tvoja s potpisom duše, fali toliko ko nikad niko, fali toliko ko nikad niko.

Sa 10 godina odlučio sam cijeli život biti dite. I kako sad ovo? Šta je ovo? Ma ne mogu. Ali i veliki su dica. Samo velika dica.

0: Radio sa srcem. Kupreški radio.
1: Kad padne noć, fališ duplo jače, nema te. I ko da vrijeme staće, hladno je.